Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride zombie hits.

0: așa, hit!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
3: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie.
3: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
3: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Pregătirile pentru unul dintre cele mai mari pelerinaje religioase din România au început și în industria ospitalității din Iași. Reprezentanții a 40 de restaurante, hoteluri și companii din domeniul alimentar s-au alăturat proiectului Hrană pentru Pelerini, inițiat de fideajutor.ro, pentru a oferi mâncare, apă și ceai oamenilor care vor veni la Iași în perioada Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Reprezentanții partenerilor s-au întâlnit la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a pregăti intervenția din zilele pelerinajului. Mobilizarea pornește de la dimensiunea evenimentului. În fiecare toamnă, sute de mii de oameni ajung în capitala Moldovei pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, iar mulți dintre ei petrec ore întregi la rând, inclusiv pe timpul nopții. Anul trecut, peste 300 de mii de pelerini au trecut pe la baldachinul Sfintei Parascheva potrivit datelor prezentate de organizatori. Primirea unui număr atât de mare de oameni presupune o amplă operațiune logistică. Arhiepiscopia Iașilor implică parohii, mănăstiri, centre medicale și structuri sociale pentru sprijinirea pelerinilor, iar în zilele hramului sunt oferite în total peste 100.000 de porții de mâncare alături de apă și ceai. O parte importantă a acestui efort vine din sectorul privat. Restaurante, hoteluri și companii din industria alimentară pregătesc și donează produse pentru cei care stau ore întregi la rând. În 2025, cu sprijinul partenerilor și prin donațiile strânse, au fost distribuite aproape 75.000 de porții de mâncare și peste 5.000 de sticle de apă. Antreprenoarele din Iași se pot înscrie până pe 15 noiembrie în competiția She's Next. Programul pune la dispoziție 6 granturi în valoare totală de 90.000 de euro. Cea mai mare finanțare este de 30.000 de euro. Alte două afaceri vor primi câte 15.000 de euro, iar trei vor beneficia de granturi de câte 10.000 de euro. Numărul finalistelor crește de la 10 la 15. Competiția se adresează femeilor care dețin cel puțin 51% dintr-o companie cu minimum un an de activitate și cu produse sau servicii validate pe piață. Iașul a avut deja o câștigătoare. În 2024, Ștefania Surdu, fondatoarea Germanis Forum, a obținut un grant de 10.000 de euro. Banii au fost investiți în extinderea centrului din Tomești prin amenajarea unei săli de clasă și achiziția de mobilier și tehnologie. La ediția precedentă, aproape 1.000 de companii fondate de femei s-au înscris, iar Iașul s-a numărat printre orașele cu cele mai multe candidaturi. Președintele PSD Sorin Grindeanu i-a cerut ieri premierului desemnat Siegfried Mureșan să-și depună mandatul pentru a se intra într-o altă procedură, fie alegere anticipate, fie președintele Nicușor Dan să desemneze alt candidat de prim-ministru. Grindeanu a declarat că PSD nu va vota învestirea lui Mureșan și a recomandat acestuia să renunțe la mandat. Noi nu-l votăm, dar dacă dorește voturi din altă parte, evident că pot să existe majorități în Parlament și fără PSD, a menționat Grindeanu, adăugând că o altă variantă ar fi organizarea de alegeri anticipate. Nu poți să spui că vei continua pe aceeași linie cu Ilie Bolojan și să aștepți voturile PSD, a conchis liderul acestui partid. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Mai nu e on the floor, ci e close to the floor. Adică ceva ca mine, știi? Eu nu sunt pe floor, că nu mai gata, nu mai dancing on the floor sau cum se... Era o piesă la un moment dat cu ceva.
1: Da, corect.
0: Nu mai ajung la floorul ăla de dancing deloc în ultimii ani, dar sunt close, adică aproape, știi? N-am plecat niciodată din peisaj. Așa, stau și eu și doar urmăresc. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Iată-ne regăsiți într-o dimineață de marți. Astăzi e 22 septembrie și e și frig. Frig e cu interes mare, cu zoom-zet puternic pe la televiziuni. Văd imagini, am obosit teribil de... Nu știu tu, dar eu am obosit un pic încercând să înțeleg ce s-a întâmplat ieri. E adevărat că am și încercat la 5 dimineață și probabil se explică lipsa mea de, sau capacitatea mea de a pricepe ceva, dar vom încerca împreună în această dimineață până spre 10 să facem un sumar a celor 24 de ore, iată, de când nu ne-am mai auzit, și evident să dăm sens cumva a tot ceea ce auzim prin jur. Acum să începem cu vremea. E cald la tine sau e frig?
1: Măi, în casă e bine încă.
0: În casă e bine încă. Și la mine. Da,
1: de
0: e
1: frig, afară e frig.
0: No, la mine încă a fost bine. Da, măi, nu știu, mi-e frică. Mi-e frică, nu de alta, dar e 9 septembrie. 9 septembrie, auzi, e 22 septembrie. Și...

0: La noapte vom avea 9 grade ca și minimă. Mâine văd tot 17 și abia de joi va începe să crească puțin temperatura. 18 vineri văd chiar 20 de grade. Nopțile, în schimb, până vineri inclusiv, rămân în această valoare, de 9-8 grade Celsius. La Botoșani, în acest moment, avem de asemenea cer variabil, mai degrabă acoperit, se va menține acoperit pe tot parcursul zilei, cu ceva răsăriri și de la soare, însă de scurtă durată, mai degrabă vor fi ploi pe arii restrânse și o temperatură ce va ajunge la 16 grade. Și la Botoșani vom avea parte de nopți reci și de zile plăcute, aș îndrăzni să spun, mai ales dacă mai vedem și soarele, adică 16-17 grade nu e rău. Spre finalul săptămânii văd la Botoșani 19, chiar 20 de grade, mai avem până acolo însă.
1: Da, la această oră se înregistrează următoarele valori termice. Avem 7 grade Celsius la Rădăuți, Suceava, Târgu Frumos, 8 grade Celsius la Roman, 9 grade Celsius la Piatra Neamț și 10 grade Celsius la Bacău. Dragi prieteni, pentru ziua de astăzi nu vom câștiga tare mult în termometre, dar putem cumva spune că aproape se va dubla valoarea. Da, vom avea undeva la 14 grade Celsius la orele prânzului la Suceava, 15 grade Celsius la Piatra și Bacău. Pentru ziua de astăzi, în prima parte, ne vom bucura de soare, dar ocazional. După amiază, cerul va fi mai mult înnorat și posibile ușoare averse de ploaie. La fel va fi și ziua de astăzi, la fel va fi și ziua de mâine, iar pe joi mai cresc un pic temperaturile, dar în continuare vom avea parte de ploaie. La noapte va fi temperatura mai scăzută decât cea pe care ați înregistrat-o. Cu alte cuvinte, mâine dimineață venim pe o temperatură mai răcoroasă, ca să-i spunem așa. Dar să lăsăm fiecare lucru la momentul potrivit, să povestim atunci când trebuie. Momentan, după cum vă spuneam, pentru ziua de astăzi este bine să nu vă uitați umbrela acasă, dacă aveți mai mult de mers după amiază. Oricum, echipamentul de astăzi trebuie să fie ușor antiploaie.
0: Ușor antiploaie? Dar de ce?
1: Păi, o gecuță de aia care nu se udă cu prima, la prima strigare, cu... Deci pe după amiază precipitații.
0: Da,
1: și am mai zis eu că după amiază și s-au grăbit după amiază, a venit un pic mai repede. Eu am zis 11, a început să plouă pe la 9 și.
0: Am înțeles. Da, măi, na, e toamnă și
1: cu alte cuvinte, știi, prognoză, dar să înțelegem că e prognoză, nu-i ora exactă, știi? Adică site-ul Administrației Naționale de Meteorologie mi-a furnizat ceva informații, nu avem avertizări de tip nou casing și nici altceva care să ne vizeze. Cei la morcas mai sunt cu predicția pe termen lung și la ei cam am văzut că se țin de cuvânt, dacă putem spune așa. Cam sub coordonatele astea.
0: Da, și cum s-ar spune, e toamnă, deci e firesc să plouă și înțeleg că și ploaia este bună, deci să o luăm și noi ca atare. Nu prea îmi convine mie personal că e atât de rece noaptea, mi se pare cam de vreme. Poate, cine știe, e doar un hop peste care trebuie să trecem și se vor îmblânzi așa temperaturile peste noapte, astfel încât și diminețile să fie un pic mai suportabile. Iată, eu astăzi m-am îmbrăcat aproape ca de iarnă blândă, cum s-ar spune, așa mi-e de frig. Nu, până ce fac și o trecerea, știi? Până ce și organismul se obișnuiește.
1: Da, da, da.
0: Mai e până acolo, dar o să vedem mâine dimineață cum va fi și la tine, că o să ai experiența aceasta. Deocamdată...
1: Va fi mai rece, nu ți-am zis? Mâine
0: păi
1: dimineață
0: asta
1: mai rece decât azi?
0: Ei, da, mai rece înseamnă minus
1: mai
0: o temperatură,
1: rece.
0: Două, știi, o valoare două, nu chiar așa.
1: Da.
0: Da, da, da. Deci o să te îmbraci bine, asta voiai să spui, nu? Hanorăcel, tricouaș și straturile tale speciale pe timp de frig.
1: Pe așa timp de ceapă, da.
0: Pe timp de ceapă. Bine, haideți să ne trezim.

0: Ne întâlnim în acest moment cu Adriana Nichitean. O cafea bună, că ați auzit că face bine organismul, iar dacă nu vreți să beți cafea, să știți că puteți doar să o mirosiți. Așa am înțeles eu ieri, dând citire, iată, specialiștilor. Deci dacă nu tolerați cafeaua că vă doare stomacul, mirosiți cafeaua și atunci ci că vi se aduce...
1: E același loc. Da, mi-aduc aminte că am discutat asta. Oricât am dat mașinii să miroase benzină, nu...
0: Nu merge, da. E adevărat, dar știți cum e, facem și noi ce putem. Sunt și oameni care nu beau cafea, ceea ce e grozav, au alte obiceiuri dimineața și fiecare, iată, face ce poate să se trezească. Spor în trafic în acest moment pentru că e cumplit. Am văzut astăzi dimineața în drum spre radio în rond, pentru că e greu cu rondul, noi uităm ce învățăm la școală, dar într-un rond, într-unul din cele trei prin care trec eu, iată un accident, o tamponare, slavă Domnului, n-a fost nimic mai mult de atât, dar suficient încât să blocheze circulația. Am ieșit cu toții la un moment dat din ronda cu chiu cu vai. Bună dimineața, Adriana, ascultăm Doza de Educație și revenim.
2: Doza de Educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Astăzi lăsăm mașina acasă. Mă rog, măcar teoretic. Este Ziua Mondială fără mașini, o invitație la un lucru cât se poate de simplu. Să mergem pe jos, să folosim bicicleta, transportul în comun și, poate, să ne amintim că avem și picioare. Oare nu cumva am reușit să reducem atât de mult efortul din viața noastră, încât am ajuns să economisim și mișcarea? Avem telecomandă pentru televizor, lift pentru două etaje, mașină pentru câteva sute de metri și, dacă s-ar putea, probabil am inventat o aplicație care să ne ridice din pat. Iar paradoxul este că uneori mergem cu mașina până la sală ca să mergem pe bandă. Am devenit foarte eficienți în a nu ne mișca. Sedentarismul nu înseamnă doar că nu facem sport. Înseamnă și prea mult stat. La birou, în bancă, în mașină, pe canapea, în fața televizorului sau cu telefonul în mână. Iar copiii învață și din ceea ce văd. Dacă adultul spune, hai, mergem pe jos că e sănătos, dar ia mașina până la magazinul de la colț, mesajul devine puțin neclar. Poate că ziua fără mașini nu ar trebui să fie doar despre mașini. Ar putea fi despre recâștigarea unor gesturi simple. Să urcăm scările, să mergem până la magazin, să ieșim la plimbare, să ne ridicăm din când în când de la birou. Nu trebuie să devenim cu toții maratoni. Uneori primul obiectiv poate fi mult mai modest, să nu mai stăm chiar atât de mult, pentru că organismul nostru nu a fost proiectat pentru viața de pe scaun. Iar copilul care se joacă afară, adultul care merge pe jos și bunicul care face o plimbare prin parc au ceva în comun. Își folosesc corpul exact pentru ceea ce a fost construit. Așa că astăzi, dacă lăsați mașina acasă, faceți încă un lucru. Nu vă opriți la parcare. Mergeți mai departe. Poate chiar până acolo unde ne așteaptă sănătatea. La câțiva pași distanță.
2: Vrei un produs personalizat? Trofeesprint Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
3: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Geni Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
4: Let's write some hits.

0: da, King of my castle sau Queen of my castle, ca să fie pentru toată lumea, indiferent de gen. Iată jumătatea orei 7, dragi ascultători. O zi interesantă ieri, așa aș îndrăzni să spun, și iată-ne ajunși la alte momente importante din viețile noastre. Se pregătește anul academic, din ce văd. Anul universitar stă să înceapă și tot felul de evenimente sunt pregătite pentru proaspeții studenți, dar mai ales pentru toți studenții, indiferent de an. Și foarte mult se vorbește despre asta. Ne oprim pe acest subiect sau, dacă vrei tu, dragă Max, pe altceva?
1: Nu, pe ce-ți dorești, pe ce te simți cel mai confortabil.
0: Iată, bobocii de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza vor avea parte de o festivitate de deschidere. Aceasta are loc, să știți, sâmbătă, pentru toate facultățile. Își deschide porțile UAICU pentru o nouă generație de studenți în perioada 26-28 septembrie. Universitatea organizează cea de-a 15-a ediție a evenimentului Bun venit la UAIC, o inițiativă dedicată studenților din anul întâi, care vor avea ocazia să descopere universitatea, să-și cunoască viitorii colegi și să facă primii pași în viața academică. O fi a 16-a ediție, nu, a 15-a, mă scuzați, eu n-am avut parte de un astfel de eveniment, tare mi-ar fi prins bine. Pentru că mi-amintesc că prima zi la facultate, parcă eram într-un labirint, nimic nu înțelegeam și evident totul mi se părea extrem, extrem de mare. Probabil se păstrează.
1: Dar cât a ținut asta?
0: M-a tot ținut pe timpul semestrului, dar uite, a rămas cu mine mai degrabă impactul primelor zile decât toată experiența, știi? Pentru că te duci după ce ai stat la liceu ani de zile, cât am stat? Tot am stat vreo 8, și liceul știai pe de rost, era mai mic, nu era atât de impozant, universitatea e mare, e colosală, e cu multe holuri, cu multe săli. Era un labirint total, plus mai și învățam în niște clădiri insalubre, care, slavă Domnului, nu mai sunt acum. Dar e bine să ai parte de sprijin la început, de studenție, și acest sprijin pare să că vine și într-un sistem dintre ăsta de buddy, așa cum vedeam că sunt la alte universități din străinătate, în sensul că studenți mai mari sunt aici să vă îndrume și să vă ajute. Vă spuneam că festivitatea de deschidere a anului universitar la UAIC e programată la ora 11 în aula Magna Mihai Eminescu și marchează oficial începutul unui an nou. Frumos. Toate universitățile, practic, au parte de un astfel de eveniment. Unele au avut mai devreme, nu? A fost și domnul ministru la o universitate și ne-a spus niște povești, niște bancuri și la cealaltă universitate, nu? Parcă săptămâna trecută vorbeam despre asta. Cu văcuța care dă lapte, cu ceva pe acolo, nu?
1: Da,
0: țin bine minte. Iată, în linie dreaptă ne așezăm, dragi ascultători, pentru că nu e așa. 1 octombrie bate la ușă, iar studenții deja se așează cum pot și au în primire noile locuințe pentru cei care, evident, vor sta în chirie sau au schimbat orașul și n-au norocul acesta să fi rămas acasă. Și e cu multă emoție peste tot. Iar la noi e cu îngrijorare, că nu de alta, dar trafic. La asta mă îngrijorez.
1: Da, întotdeauna.
0: Da.
1: Ce mai ar mai fi de spus pe această chestiune? Este total sau deloc întâmplător. Avem echinocțiul de toamnă. Asta se va întâmpla în noaptea de marți spre miercuri la ora 3:05. Da, deja cred că ați observat și dumneavoastră că e cam egală ziua cu noaptea. Acum la ora 3:05 va fi fix egală. Dar deja ați simțit lucrul ăsta. Cu alte cuvinte, se întunecă ceva mai devreme. Și acuș, adică după ziua de astăzi, noaptea începe să devină mai mare. Și am să vă anunț eu din timp când când facem switch-ul ca să ne întoarcem pe ceea ce e frumos. Intrăm într-o perioadă ușor depresivă, cel puțin pentru mine, trebuie să recunosc, așa încât va trebui să tratez ca atare.
0: Da.
1: Calm.
0: Iar, dragi studenți, rugați-vă doar să n-aveți ore la 8 dimineață, pentru că veți ajunge nu foarte greu, ci extrem de greu, sau la 6 seara. Bine, nici pe la 4, dar hai că mai duci, știi, 4-6, dacă ai un seminar, ceva, un curs, îl mai duci. Dar dacă e de la 6 la 8 seara, mamă, e cu somn și cu lipsă de atenție.
1: Dar ce somn îmi era!
0: Da, deci am trecut prin aceste momente, mi-amintesc și eu de cursurile de la 6 la 8, deloc plăcute. Nu că de la... Hai, prima oră, băi, mai treacă, meargă.
1: Eu am avut și niște cursuri foarte faine.
0: Da,
1: niște
0: sunt.
1: Niște profi extraordinari.
0: Da.
1: Mamă, dar ce somn îmi era.
0: Păi da, și
1: da, asta mi-aduc și eu aminte.
0: Am avut și eu un profesor care era cadru medical la Spitalul de Psihiatrie și, dragul de el, doar seara putea să vină, știi? Și stăteam și noi acolo, că n-ai cum, era o somitate, nu mai e printre noi din nefericire, dar era o somitate în domeniu și n-aveai cum să-l ratezi, că trebuia să stai acolo. Dormeai, nu dormeai, trebuia să stai acolo. De asta zic, mai sunt și cursuri interesante puse la orele acestea, pentru că atunci se poate. Deci...
1: Abia atunci poate omul, da.
0: Da. Sau atunci găsești sala, că și aici e problematic. Deci eu sper, dragi studenți, apropo de noul an academic, să nu aveți totuși ore atât de târziu sau atât de devreme, pentru că nu e plăcut absolut deloc, iar dacă sunt totuși, să fie cele mai interesante, măcar să merite efortul. Bine, hai să ne întoarcem la muzică și revenim. Bună dimineața!
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride zombie hits.
6: Viva FM.
3: Morning vibes.
6: Wake up, feel good.
3: Viva FM.

0: Măi, foarte, foarte puternic ce aud eu aici, nu înțeleg de ce. M-am speriat un pic de sunet, știi?
1: Asta e, sunetele puternice, luminile stroboscopice pot afecta.
0: Da. Nu știu, sunt mai sensibile.
1: Bate soarele, s-a trezit soarele.
0: S-a trezit, s-a trezit soarele, suntem aici, dragi ascultători. Și ce voiam să vă spun este că ne menținem atenția focusată în domeniul acesta al învățământului. În zona aceasta, pentru că citind această știre mi-am amintit din nou despre uniforma mea școlară, cel puțin până într-a patra, că după aia n-am mai avut. Dar Senatul a aprobat proiectul de lege privind introducerea obligativității purtării uniformei școlare în învățământul preuniversitar de stat. Mai o zic să-l extindă și la universitate, ce mai? A aprobat luni cu 84 de voturi pentru și 18 împotrivă, 4 abțineri au fost, proiectul de lege privind introducerea obligativității purtării uniformei școlare în învățământul preuniversitar de stat, inițiat de PSD. Senatul e prima cameră sesizată, propunerea legislativă merge la Camera Deputaților, care este și for decizional. Ce are ca obiect această propunere? E de fapt de reglementare și modificare, dar și completarea unei legi a învățământului preuniversitar în sensul instituirii obligației elevilor de a se prezenta la școală în uniformă școlară. Acum, nu știu, până într-a patra, cred că ei au uniforme. Și am văzut
1: sunt și unele licee care au uniforme. Sunt termenul ăla de uniformă, cum l-am avut noi, ăla urât de tot, pentru că eu îl consider că a fost unul urât de tot.
0: Bine, vine și cu cu momentul și cu ce am trăit noi pe atunci. Bine, eu puțin, într-adevăr, dar...
1: Nu, era urât de tot. Deci, acele costume pe care le aveau băieții, acele rochițe pe care le aveau fetele, era urât de tot. Deci trecut de urât. Nici nu știu dacă a făcut vreun de ăsta, cum se cheamă, creator de modă respectivele. Deci, nu, sau cel puțin că fiind o chestie de asta cu urât frumos, e o chestiune personală, da? Eu îmi exprim. Din punctul meu de vedere, ceva mai urât nu exista. Dar mă uit acum și unele licee au uniforme. E până la urmă un semn distinctiv. E o chestiune prin care se diferențiază. Noi aveam niște plăcuțe, matricole. Ce erau alea?
0: Da, țin minte.
1: Erai obligat să le porți. Adică aveai numărul, seria. era un alt sistem. Ei, totuși, sunt mai multe coordonate pe baza cărora sau pentru care cei care au inițiat această lege în bună măsură pot fi lăudați. Pentru că nu e obligatoriu să ne întoarcem la cele uniforme urâte, uniformele pot fi frumoase. Și aici mă gândesc că era și exemplul ăla tipic american, nu știu dacă aveau gecile alea, fiecare liceu, fiecare colegiu avea modelul lui de geacă. Da?
0: Da.
1: De care mai apoi le-am îmbrățișat ca altceva. Dar erau uniformele din școlile respective, da? Cu inscripții frumoase, cu culori frumoase, culori vii, da? Inscripții și mai multe modele de uniformă pentru aceeași școală, care, școală, colegiu sau ce era, care se diferenția de cealaltă școli prin culoarea pe care o folosea câțiva ani de zile.
0: De acord, asta mi se pare fantastic și asta este la noi, de aici.
1: Păi și asta este ideea.
0: Nu înțeleg un pic asta de la Senat. Nu, că proiectul de lege dorește ceva standardizat unic.
1: Nu.
0: Asta citesc, nu știu, acum.
1: Dacă iarăși și mai ales în episodul de tristă amintire, aici ar fi o mare greșeală, din punctul meu de vedere. Repet, o uniformă pentru fiecare școală, până la urmă, reprezintă
0: un echilibru. Și este, un echilibru, și mi se pare
1: și,
0: foarte
1: bineînțeles, se poate scăpa, se poate trece peste acel moment relativ tâmp, când din vari motive, pentru a, nu știu, epata sau pentru a te face remarcat într-un moment anume, exagerez cu ceea ce înseamnă îmbrăcăminte. Și am văzut la nivel de liceu că se mai întâmplă lucrul ăsta.
0: Măi, na, sper să fie vorba despre asta și să lase la fiecare școală alegerea acestor de la culoare și până la anumite inscripții sau logo și așa mai departe, pentru că ar fi mare păcat să ne întoarcem la acea uniformă unică, aducătoare de amintiri neplăcute. Acum înțeleg că proiectul acesta vine, iată, cu introducerea obligativității purtării, descentralizarea alegerii modelului către comunitatea școlară locală și interzicerea monopolului comercial asupra furnizării acestor piese și posibilitatea subvenționării kitului de bază. Nu-i rău, dar să vedem ce se întâmplă, că astea au fost modificările, să vedem mai departe dacă se aprobă, pentru că s-ar putea să fie o ruptură între ce subvenționăm, de unde subvenționăm. Înțeleg că ar trebui să vină finanțarea din fonduri alocate din bugetele consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București și ale consiliilor locale, precum și din fonduri externe nerambursabile. Adică de la părinți sau de unde? Că, na, aici...
1: Fonduri externe. De ce nu de la Uniunea Europeană? Să ne dea ei...
0: Să ne luăm uniforme? Bine, da. Greu să cred și nu va fi așa. Noi acum, ca și părinți, eu personal plătesc uniforma din fonduri nerambursabile proprii. Adică, clar, sunt nerambursabile, asta e foarte clar pentru mine.
1: Hey, cum adică ai amic care are uniforma anul ăsta?
0: Da, are de la început, din clasa pregătită.
1: De la început, da.
0: Da.
1: Am înțeles.
0: Deci...
1: No, la gimnazială, funcție de școală, am văzut lucrul ăsta și nu e o chestiune exagerată. Adică,
0: primar, gimnazial
1: o vestă,
0: și liceu,
1: o anumită culoare pentru băieți, un sarafan, o anumită culoare pentru fete, eventual două modele de croi. Adică, bă, aici vreau să ajung, pentru că, repet, pentru mine a fost traumatizantă uniforma. Măcar prin prisma faptului că eu n-am oscilat nici în dimensiuni, nici în altceva, și cred că am dus uniforma aia mult și bine.
0: Da.
1: Aceeași.
0: Aceeași uniformă, da. Și e binevenită. Repet, proiectul poate, nu știu, poate doar setează cadrul legal, poate doar setează posibilitatea finanțării.
1: De asta aș propune.
0: Poate, da. Aici, da, sunt de acord. În rest, trăim o realitate în care există uniforme. Deci nu e... Pentru că au ajuns și instituțiile școlare să se mândrească cu uniforma proprie. Și asta e grozav. Hai că la fix avem grupaj de știri. Ne reauzim după. Bună dimineața!
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
3: Hopsasa!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei, Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin! Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
6: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
7: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery. Cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează: prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery. Cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
8: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
9: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
10: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Let's ride some hits.
13: Viva FM.
14: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Bună dimineața, este ora 8 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Tehnice din Iași se confruntă cu o scădere semnificativă a numărului de candidați în sesiunea de admitere din toamnă. Pentru examenul din septembrie au fost depuse doar 13 dosare, iar 3 candidați au absentat. În aceste condiții, facultatea a scos la concurs 54 de locuri la buget și 12 cu taxă. Situația este diferită față de anul trecut, când Automatica nu mai avea nevoie de o sesiune suplimentară de admitere în septembrie. Scăderea interesului pentru domeniu se reflectă și în situația generală a universității. Din cele 2568 de locuri bugetate la licență, disponibile la începutul admiterii, 581 au ajuns în sesiunea din septembrie. Asta înseamnă peste 22% din oferta inițială, cu mențiunea că cifrele includ și categorii speciale de locuri. Candidații la Automatică au avut obligația de a susține un test la matematică sau informatică, cu excepția celor care beneficiază de condiții speciale de admitere. În 2026, pagina oficială de admitere la Tuiaș a afișat pentru sesiunea de toamnă 581 de locuri bugetate și 378 cu taxă, în total 959. Cele mai multe erau la construcții de mașini și management industrial, 106 la buget și 84 cu taxă, electronică 91 plus 40, știința și ingineria materialelor 85 plus 29 și inginerie chimică 62 plus 48. Aproximativ 500 de transplanturi de celule stem hematopoietice au fost realizate la Institutul Regional de Oncologie Iași din 2017, dintre care câteva zeci au fost transplanturi de la donatori neînrudiți. Pentru pacienții care au nevoie de această procedură, găsirea rapidă a compatibilității poate fi esențială. La nivel național, registrul are acum 114.563 de persoane înscrise, dintre care aproximativ 77.000 au profilul HLA determinat. Cu toate acestea, pentru aproximativ 30% dintre pacienții români, nu este identificat un donator compatibil în registrele internaționale. La Iroiaș, câteva zeci de persoane așteaptă un donator sau efectuarea unui autotransplant. Sunt pacienți cu boli grave, oncologice sau non-oncologice, pentru care transplantul de celule stem poate reprezenta o șansă majoră de tratament. Potențialii donatori sănătoși se pot înscrie între 18 și 45 de ani și pot rămâne în baza de date până la 60 de ani. Dacă apare compatibilitatea cu un pacient, sunt efectuate evaluările medicale necesare înaintea donării. România își propune să atingă anul acesta cel puțin 125.000 de donatori înscriși. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat ieri 54 de percheziții în județele Botoșani, Suceava, Neamț și Iași, într-un dosar de corupție. Cercetările au loc într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023-2026, a unor infracțiuni de corupție de către funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră, care ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor de serviciu pentru a permite unor persoane fizice să tranziteze punctele de trecere a frontierei din zona de nord-est a României cu bunuri interzise sau cu bunuri aduse din Ucraina peste limita legală. În baza autorizațiilor emise de instanța competentă, au fost efectuate percheziții domiciliare în 54 de locații din cele 4 județe, fiind vizate sediile mai multor instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile sau punctele de lucru ale unor operatori economici. Conform unor surse judiciare, perchezițiile au vizat Vama Siret, județul Suceava, Vama Racovăț și sectorul poliției de frontieră, ambele în Botoșani, dar și la lucrători vamali și polițiști de frontieră. La Iași și Neamț, perchezițiile au avut loc la locuințele unor persoane fizice. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: mai Ibița, mai Ibița, Ibița, cum se mai zice, mai? Ibița se spune așa, că zicem noi, dar se zice într-un fel, nu? Într-un fel așa de... Ibița.
1: Știi că era un banc la un moment dat, cum se zice corect, funicular sau furnicular?
0: Ah, și cum se zice?
1: La ce?
0: Păi asta e. La mușuroi sau la trenulețul acela? E? Vezi?
1: Da. Astăzi. La ce?
0: La ce? La ce? La ce? Bine v-am regăsit într-o nouă oră de program. Avem așa o dezbatere că nu știm exact la ce să ne oprim, pentru că nici nu poți să ignori știrea care e peste tot, știi? Și noi ignorăm, clar, doar că nu face onor nimănui știrea asta.

0: acestuia timp de 9 ore, frate. 9 ore au perchit. Măi, dar ce casă are omul ăsta? Și l-au audiat la DICOD. Procurorii cer arestarea lui Georgescu pentru o perioadă de 30 de zile, fiind bănuit, deci pentru asta îl arestează, că a pus la cale o schemă de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1 milion de euro în 2021, dragi ascultători. Ultima oară când am verificat, noi suntem în 2026. Da,
1: da, asta aveam să apăs și eu pedala de accelerație.
0: Trebuie niște timp, aparent.
1: Da, au trecut vreo 5 ani.
0: Doar atât. Înțeleg că ia cerul.
1: Da, știi, adică chestia asta, tu cauți, faci per chestia la domiciliu pe o fraudă făcută acum 5 ani? Adică, pe bune?
0: Da, dragi ascultători, da. Pe scurt, da,
1: atât s-a putut,
0: dar pe scurt, domnul Georgescu s-a întâlnit la o petrecere câmpenească, sau mă rog, nu știu, aici inventez, dar s-a întâlnit cu cineva care i-a mijlocit întâlnirea cu altcineva de prin Buzău și i-a cerut ăstuia cică 1 milion de euro ca să-i faciliteze accesul la niște credite în străinătate de alte milioane. Omul ăsta i-a dat 1 milion, nici o problemă, că are mai multe milioane, că taică se făcea niște afaceri cu statul român, nu cu statul mare, dar numai cu niște administrații. Și așa. I-a dat 1 milion, după aia, după o perioadă, i-a mai cerut 100 de mii, că n-a reușit combinația și, da, asta s-a întâmplat în 2021, dragi ascultători. E un dosar de înșelăciune, înțeleg, e ok, da, să se judece, să se facă, chiar și la 5 ani distanță. Dar de ce mă privește pe mine și de ce acest spectacol? Și
1: de ce
0: mă
1: a
0: mai...
1: fost cu breaking news,
0: cu breaking news, cu televiziuni, cu o armată de reporteri?
1: Da, îl obligi tu și până și pe Traian Băsescu să...
0: Bă, asta spuneam, dragi ascultători, vorbeam cu colegul dimineață, a zis că, mă, dacă trăim în lumea în care domnul Băsescu ne spune nouă în felul următor despre reținerea lui Călin Georgescu, este un spectacol care are la bază ceva, parcă ar fi ordonat. Deci dacă am ajuns să trăim vremurile acestea, da, cu tot respectul pentru toată lumea, așa, înseamnă că s-a întors lumea cu susul în jos și noi am luat-o.
1: Bun,
0: razna.
1: Dar eu zic de multă vreme că lumea întoarsă cu susul în jos. Numai tu nu vrei să mă auzi.
0: Da, adevărat greșești. Să nu se înțeleagă greșit.
1: Știi că se spune întotdeauna că, domne, în funcție de apar aceste petarde ca să ne fure atenția de la ceva. E da. O chestiune pe care de regulă o aplică magicienii, scamatorii.
0: Da, da, da. Da.
1: Și atunci, practic, așa funcționează lucrurile, știi? Îți plimbă mâna prin fața ochilor, dar din partea asta ți-a luat toți banii din portofel. Portofelul ți-l pune înapoi în buzunar, adică nu-i problema.
0: Da, stai liniște, dacă era
1: sau,
0: cadou...
1: Îți mișcă ceva pe deasupra ochilor, dar tu rămâi fără ceasul de la mână. Cam
0: da,
1: așa.
0: Da.
1: Băi, și îmi puneam problema, oare ce vor ei să acopere prin această gălăgie pe care o au făcut-o ieri? Mă, singurul lucru la care m-a dus mintea e că Nea Gigi a luat bătaie cu vreo 5-0 în weekend și,
0: da.
1: Să
0: și trebuie să fie.
1: Surmonteze puțin chestia asta, au băgat. De ce? Singura chestiune la care mă pot gândi.
0: Da, dragi ascultători, să nu se înțeleagă greșit, nu luăm apărarea nimănui, justiția își face treaba, chiar și în ritmul acesta de melc, aici mi se pare...
1: Da, țuști, melcul da. Țuști.
0: Aici da. Mi se pare, sunt doar câteva detalii care mie mi se par stupide de-a dreptul, ca să nu am alt calificativ, da, 2021-2026, 2, de ce spectacol și de ce mă interesează și mă impactează, că sunt atâtea dosare de înșelăciune și de așa, măi, hai rezolvați-le voi acolo în treaba voastră și lăsați-mă oamenii, dacă au făcut asta și au adus prejudiciu, da, să plătească pentru asta, dacă nu s-a adus, să nu plătească și așa mai departe, adică nu, de ce mă privește pe mine și de ce trebuie să asist la un spectacol atunci când justiția își face treaba? Asta ar fi întrebarea.
1: Dacă.
0: Și ce m-a deranjat cel mai tare, dar cel mai tare, pentru că în nicio lume, oricine ar fi tatăl, mama, nu mai știu eu ce, tu ca instituție a statului nu faci de față cu un copil, că dacă ai făcut intercepția în trafic, știai cu cine e în mașină, unde se duce, nu? Că bănuiesc că

0: ai făcut treaba până la capăt. Nu faci în fața copilului spectacolul îngrozitor pe care l-au făcut ieri. Iar toate asociațiile acestea care luptă pentru drepturile copilului acum ar trebui să aibă o voce. Dar cum ar fi, cine sunt eu din capătul Moldovei, da, să vorbesc despre asta, știi? Adică din ce capacitate? Că, iată.
1: Mai observăm și noi așa din când în când, mai ridicăm câte o problemă, asta ni se pare a fi... Am mai zis-o de ieri. Spectacolul acesta este unul grotesc.
0: Da, este, subscriu. Da? Mm-hmm.
1: Dacă mă întreb pe mine, că asta am auzit-o, deci a fost super tare. Călin Georgescu încurcă foarte mult unii exponenți ai statului român.
0: Așa, da?
1: Unii exponenți ai partidelor.
0: Ok.
1: Prin prisma rezultatului obținut la alegerile
0: din 2024. Da, dar a trecut un an și ceva de... Adică omul ăsta a fost uitat de...
1: A trecut un an și ceva, dar e o chestiune care încă... Măi, deci, în măsurători, umbra lui Călin Georgescu încă umblă pe acolo.
0: Da, da? Ca reprezentant, okay, la o alternativă pe care populația o vrea. Aici e lecția pe care trebuie să o învățăm. Pe persoană fizică, Călin Georgescu nu mai e de interes pentru foarte... În locul său poate...
1: Pentru unii încă e. Da, uite un pic la ce se întâmplă. Băi, și aflăm la un moment dat, domne, că voia să fugă din țară.
0: Ia auzi eu.
1: Nu? Adică am înțeles că și asta a fost una... Bă, cred că era mană cerească dacă voia să fugă din țară pentru ăștia. Cred că atât așteptau, să fugă din țară.
0: Dar iată că ne-a fugit, măi, în tot timpul ăsta.
1: Păi nu, da. Deci chestia asta, bă, să fugă, el voia să fugă din țară. Cred că îi dau ăștia covor roșu să fugă din țară.
0: Păi, de ce nu s-a dus, măi, la... Că tot rușii, de ce nu s-a dus? De ce nu a fugit din țară în partea aia? Am văzut acum o scenarită dintre astea în care a venit Dugin în România la un moment dat, toată lumea l-a ascultat, i-a luat interviuri, nu știu ce. Era și unul din inculpați acolo, prin mulțime, deja face parte din anturajul lui Dugin. Dugin nici nu cred că știe cine e. Dar, în fine, eu îmi dau cu părerea ce știu eu. Deci, măi, niște scenarite dintre astea, la care ieri, de asta spun, ce s-a întâmplat ieri nu face onor nimănui. Nici presei, nici justiției, nici DICOT-ului, nici lui Călin Georgescu, nici celorlalți din dosar. Deci, armata aia de, asta spuneam și lui Max dimineața, reporteri tineri, dragi de ei, copii, la început de carieră,
1: păi
0: din fața...
1: Ce crezi că n-a mers domnul de acolo?
0: Da. Adică, băi, era acolo... Măi. E vina noastră că ne uităm. E vina noastră că eu la 5 dimineața încercăm să dau sens a ceea ce s-a întâmplat ieri, că ieri am avut altă treabă și n-am fost pe recepție în direct. Și e vina mea că, iată, m-am uitat la așa ceva, pentru că altfel nu știu cum să explic, dragi ascultători, acest spectacol, așa cum spunea colegul Max, absolut grotesc și stupid și fără sens și, adică, de ce trebuie să facem...
1: Crede-mă, am alte lucruri mult mai bune de făcut. A trebuit să mă uit un pic și peste acest subiect, mărturisesc că nu l-am aprofundat, nu am stat călare pe acesta, n-aș putea să-mi dau doctoratul, cum
0: da, cred
1: că
0: nici
1: unii
0: eu,
1: deja
0: clar.
1: Ar putea să și-l dea.
0: Dar da, cred că am făcut un sumar pertinent.
1: De la distanță e o altă circotecă de asta.
0: Da.
1: Hai să ne oprim și noi aici.
0: Și ce mă deranjează, cu asta imediat încheiem, e faptul că facem din normalitate un spectacol. Adică din faptul că cineva vrea să-și facă treaba, facem un spectacol. Mai DICOT, mai justiție, faceți-vă treaba acolo, că aveți clădiri, instituții, adică nu trebuie să chemăm presa când se întâmplă, știi? Mamă, descindere, pac, spargem porți, dar de ce nu l-ați bătut la ușă? Că doar eu cred că deschidea cineva. Mă gândesc, nu? Sau de ce nu i-ați cerut cheia domnului Georgescu, că tot era în arest? Adică, măi, de ce? Dar de ce? Dacă și cu parcă...
1: Da, nu știu, n-am asistat, n-am văzut toate aceste imagini, n-am văzut
0: n-am văzut oprirea
1: trafic, n-am văzut spartul ușilor, n-am văzut asta. Da. Dar am înțeles că televiziunea cât încape și...
0: Da. Erau okay. acolo. Da, ai din toate da, unghiurile.
1: Ăsta e nivelul, dacă ăsta e nivelul, asta e.
0: Ai din toate unghiurile, dragă Max, deci nicio problemă. Dragi ascultători, dacă vreți să vă supuneți la așa ceva, puteți să o faceți, că na, găsiți peste tot. Dacă nu v-am făcut noi sumarul și credeți-ne pe cuvânt că e pertinent, include...
1: Că ăsta e tot.
0: Că ăsta e tot. Da, adică nu avem mai mult de atât. Hai că ne întoarcem la muzică și revenim. Bună dimineața!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
4: Și de invitați?
3: Jumpy!
4: Și de distracție?
3: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
1: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
7: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
6: Let's rock your body.
8: Let's write some hits.
9: Riva FM.

0: Lono și Ava Sante, Feeling Good. Îmi place foarte mult melodia aceasta și tocmai am adăugat-o în playlist. Am zis să spun și cine cântă, astfel încât poate cine știe, mai sunt doritori. Deci, Feeling Good, Nina Simone, iată, încă mai răsună și în 2026 într-un remix care, zic eu, că nu se dezice de original, adică chiar îi face cinste. Bine, 8:33, repede, repejor, facem și un sumar a PSD și astea? Ce zici?
1: Nu. Deci, știi cum, noi doi suntem cu pariul ăsta, tu zici că trece, eu zic că nu trece.
0: Da, mie-mi
1: place. Dar restul e pierdere de vreme. Nu?
0: Da.
1: Știu că poate plictisim cu Donald Trump.
0: Da.
1: Dar aș merge pe povestea asta că a interzis accesul celor de la CNN.
0: Da,
1: Valeu,
0: măi, da, știu.
1: Politico și MS Now, da?
0: Da. Adică principalele posturi de televiziune acreditate la Casa Albă suspendă transmisiile...
1: Restul, deci, păi nu sunt doar astea trei.
0: Da, deci, el a avut...
1: Principalele posturi de televiziune, adică restul, și sunt multe, că e BBC, NBC, CBS, Fox News, suspendă în semn de protest față de decizia față de cei trei.
0: Da, pentru că Donald Trump, așa cum bine spuneai, a interzis accesul CNN, Politico și MS Now la tot ceea ce spune el. Acum, ca eu sincer, nu, mie nu mi se pare o pierdere. Adică... Da, în fine. Membrii grupului de presă televizată de la Casa Albă, care asigură acoperirea evenimentelor la care participă Donald Trump prin rotație, au decis luni să înceteze acoperirea acestora după ce, iată, președintele american a decis interzicerea accesului CNN la Casa Albă. Pe lângă CNN, ceilalți membri ai grupului de presă TV de la Casa Albă sunt NBC News, ABC News, CBS News și Fox News. Aceștia fiind pe partea video, da? Adică televiziune, că celelalte, Politico, de exemplu, nu e instituție media în sensul descrisă, nu presă, parcă așa țineam în minte. Da, interesant este că au zis că îl dau în judecată. Da, ce să zic, eu am, uitându-mă în istoria recentă,
1: judecată,
0: da.
1: Știm, e o chestie, e în apanajul
0: Americii. Pierd cei care dau în judecată administrația Trump, știi, și mai plătesc.
1: Mai știi, s-ar putea să câștige, dar mai încolo, depinde cât durează procesul. Oricum, cele trei agenții au susținut că măsura reprezintă o amenințare la adresa libertății presei și, în bună măsură, să ne înțelegem, cam așa e, că discreționar să oprești accesul unor entități media acreditate. Cu alte cuvinte, îndreptățite. De ce? Pentru că probabil nu l-au lăudat suficient pe the greatest.
0: Da, știi? N-au relatat cum
1: trebuie. E o chestie asta, să știi că am mai văzut-o și pe plan local, unde tot așa, băi, ești prietenos cu mine? În continuare primești informațiile. Nu? Va trebui să le vânezi. Pentru că, ce să vezi... S-a abandonat ideea de conferință de presă. Mai
0: da,
1: presa are rolul ei. Cu toată dragostea și cu toată supărarea vis-a-vis de unele entități media, și ca să nu trezesc cine știe ce sensibilități, mă uit ce este la nivel național, adică televiziuni cu acoperire, într-adevăr unele s-au transformat în goarne ale unor anumite facțiuni ale ieșicherului politic. Da, și denaturează ideea de presă. Dar chiar și așa, presa totuși se desfășoară după anumite reguli, după anumite reglementări și cu anumite instituții care veghează la corectitudinea acestor lucruri. Și de aceea, probabil, ai văzut și tu și dumneavoastră, stimați ascultători, unele entități media sancționate la un moment dat pentru derapajele pe care le-au făcut.
0: Da, așa e.
1: Însă, una e una, alta e alta.
0: Însă să nu picăm în extremă.
1: A stăvili accesul la informație și a opri posibilitatea oamenilor de presă să pună întrebări, pentru că aici e chestiunea dureroasă. Atâta timp cât nu poți să pui întrebările. Doamne, o întrebare poate fi cât se poate de tâmpă. Și e preferabil câteodată să fie o întrebare extrem de tâmpă. Dacă la capătul ei vine un răspuns care să descâlcească ceva. Cumva în logica asta stau lucrurile. Presa trebuie să întrebe, iar ei trebuie să răspundă. În momentul în care pe cineva scos din ecuație pentru că nu-ți place cum a scris, a zis, a vorbit, aici discutăm exact despre ceea ce spun ei, o amenințare la adresa libertății presei. Dar e ceva de bon ton, pentru că nu e așa, s-a făcut valul ăsta.
0: Da.
1: Mamă, presa cât de coruptă e.
0: Și okay. Inclusiv el a scris, Trump a respins acuzațiile firesc că ar ataca presa liberă și a spus exact ce spuneai și tu, de asta spun să nu picăm în extreme, pentru că indiferent dacă suntem sau nu, sau vedem o direcționare a presei sau o afinitate politică a unui trust de presă, asta nu înseamnă că trebuie să interzicem accesul. Nu noi, adică nu eu, entitatea politică adversară, știi? Dar Trump a scris pe rețeaua asta de socializare că tot ceea ce înseamnă Casa Albă nu duce un atac împotriva presei libere, ci împotriva presei pe care el o consideră fake news. Da, adică știri false. Trump a descris această presă drept coruptă și coordonată și evident că a încadrat-o la amenințare pentru securitatea națională. E o încadrare pe care l-o face ori de câte ori are chef. Pe orice subiect. Orice subiect e o amenințare la securitatea națională.
1: Atât timp cât nu e el the greatest.
0: Da. E amenințare națională.
1: E o amenințare la securitatea națională.
0: O sintagmă
1: națională.
0: Care și-a regăsit și la noi un spațiu. Un spațiu și am văzut vorbindu-se și acționând în această direcție. Bine, hai că e 8:39, ne-am lungit un pic. Bună dimineața, ne întoarcem la muzică.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară? Sau... sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
8: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
7: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
8: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
9: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
10: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
9: Decembrie.
10: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
9: Asta numim noi Smart Pack.
10: Decembrie se planifică din septembrie.
9: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Mesaj de conștientizare.
13: Let's write some hits.
14: Viva FM.
13: Morning Vibes.
14: Wake up, feel good.
13: Viva FM.

0: She doesn't mind. E 8:47 de minute. Nu ne supărăm că ne apropiem de finalul celei de-a doua ore de program. Nu de alta, dar traficul, aș zice eu, deși nu sunt în el, dar aș zice că e mai lejer la această oră și că cei acolo unde e cazul, evident, cei mici au ajuns deja la școală. Mici, mari au ajuns la școală, au început orele, deja se pregătesc de prima pauză. Bun, e cu frig? Ia să vedem ce temperaturi sunt la această oră. Clar, e mai bine decât dimineață, că dimineață ne trezirăm cu 8-9 grade. 11 sunt la această oră, iată. 11 și 10, 11 la Iași, 10 la Botoșani, la Suceava, la Neamț, la Bacău. Tot
1: da, nu, nu, n-am mai
0: deschis. Scoate nasul pe geam.
1: Nu, pregăteam stream-ul să-l ascult. Vei, vă leu. Mi-au apărut niște chestii pe meteoromania.ro. Deci, Suceava, 7 grade Celsius ca și la Târgu Neamț, 8 grade Celsius avem la Rădăuți, 9 la Piatra Neamț, Roman și Bacău. Și avem o informare meteorologică și una de tip nou casting. Asta e așa, față de ce a fost dimineață. În județul Bacău, Balcan, Helegiu, Pârjol, Berești, Livezi, Târgu Trotuș, Bârsănești, Pârgărești, Sândulen, Scorțen, Strugar și Ardeoani. Avem ceață ce determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Ei bine, acest fenomen îl putem întâlni până la ora 10. Informarea e cu valabilitate începând de acum 20 de minute.
0: Iar în aceeași notă, ANM a emis niște estimări pentru perioada 21 septembrie 4 octombrie, prognozând un debut marcat de o răcire accentuată, asta experimentăm, și precipitații și un final de perioadă cu temperaturi medii de 24-26 de grade. Deci, dragi ascultători, între 21 septembrie și 4 octombrie vom avea parte de două extreme foarte interesante. Chiar vedeam mai devreme la cote înalte la munte, e posibil să ningă în această perioadă și iată că octombrie vine cu niște temperaturi mai degrabă de vară. Deci, avem ploi sporadice, minime, cel puțin la începutul intervalului prognozat de 7-8 grade și ulterior, după 23 septembrie, vorbim de temperaturi ce vor urca. Din 26 septembrie și până în 4 octombrie, spun meteorologii de la ANM, sunt estimate valori de 24-26 de grade. Deci, nu am terminat cu vremea bună.
1: Nu, no, 24-26 sună mie. Foarte bine.
0: Da. Da, da, sună foarte, foarte bine. Dacă ne uităm...
1: Mai ales în contextul ăsta de criză energetică accentuată. Oh,
0: păi să vină iarna, știi cum, în decembrie și să plece în ianuarie. Ar fi grozav dacă s-ar întâmpla. Da, dacă s-ar întâmpla. În zona noastră, în zona Moldovei, să știți că vremea va deveni rece, deja a devenit, în perioada aceasta 21-24 septembrie, cu maxime medii de 17-19 grade. Temperaturile vor crește până la finalul lunii, când media maximelor va ajunge la aproximativ 22 de grade. Pentru începutul lui octombrie sunt estimate valori în jurul a 20-22 de grade, deci rămânem pe aici și nu-i rea constanta aceasta, să știi. Bine, ne pregătim de grupaj de știri la fix, iar apoi revenim în ultima oră de program. Bună dimineața!
2: Hop, hop, hop, șașa! Hey,
3: dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace

0: Primark.
1: Bonjour, beauty!
2: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Hopsa!
5: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
6: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
13: Let's write some hits.
12: Viva FM.
13: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Bună dimineața, este ora 9 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Pregătirile pentru unul dintre cele mai mari pelerinaje religioase din România au început și în industria ospitalității din Iași. Reprezentanții a 40 de restaurante, hoteluri și companii din domeniul alimentar s-au alăturat proiectului Hrană pentru Pelerini, inițiat de fideajutor.ro, pentru a oferi mâncare, apă și ceai oamenilor care vor veni la Iași în perioada Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Reprezentanții partenerilor s-au întâlnit la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a pregăti intervenția din zilele pelerinajului. Mobilizarea pornește de la dimensiunea evenimentului. În fiecare toamnă, sute de mii de oameni ajung în capitala Moldovei pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, iar mulți dintre ei petrec ore întregi la rând, inclusiv pe timpul nopții. Anul trecut, peste 300 de mii de pelerini au trecut pe la baldachinul Sfintei Parascheva potrivit datelor prezentate de organizatori. Primirea unui număr atât de mare de oameni presupune o amplă operațiune logistică. Arhiepiscopia Iașilor implică parohii, mănăstiri, centre medicale și structuri sociale pentru sprijinirea pelerinilor, iar în zilele hramului sunt oferite în total peste 100.000 de porții de mâncare alături de apă și ceai. O parte importantă a acestui efort vine din sectorul privat. Restaurante, hoteluri și companii din industria alimentară pregătesc și donează produse pentru cei care stau ore întregi la rând. În 2025, cu sprijinul partenerilor și prin donațiile strânse, au fost distribuite aproape 75.000 de porții de mâncare și peste 5.000 de sticle de apă. Antreprenoarele din Iași se pot înscrie până pe 15 noiembrie în competiția She's Next. Programul pune la dispoziție 6 granturi în valoare totală de 90.000 de euro. Cea mai mare finanțare este de 30.000 de euro. Alte două afaceri vor primi câte 15.000 de euro, iar trei vor beneficia de granturi de câte 10.000 de euro. Numărul finalistelor crește de la 10 la 15. Competiția se adresează femeilor care dețin cel puțin 51% dintr-o companie, cu minimum un an de activitate și cu produse sau servicii validate pe piață. Iașul a avut deja o câștigătoare. În 2024, Ștefania Surdu, fondatoarea Germanis Forum, a obținut un grant de 10.000 de euro. Banii au fost investiți în extinderea centrului din Tomești prin amenajarea unei săli de clasă și achiziția de mobilier și tehnologie. La ediția precedentă, aproape 1.000 de companii fondate de femei s-au înscris, iar Iașul s-a numărat printre orașele cu cele mai multe candidaturi. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut ieri premierului desemnat, Siegfried Mureșan, să-și depună mandatul pentru a se intra într-o altă procedură, fie alegere anticipate, fie președintele Nicu Șordan să desemneze alt candidat de prim-ministru. Grindeanu a declarat că PSD nu va vota învestirea lui Mureșan și a recomandat acestuia să renunțe la mandat. Noi nu-l votăm, dar dacă dorește voturi din altă parte, evident că pot să existe majorități în Parlament și fără PSD, a menționat Grindeanu, adăugând că o altă variantă ar fi organizarea de alegeri anticipate. Nu poți să spui că vei continua pe aceeași linie cu Ilie Bolojan și să aștepți voturile PSD, a conchis liderul acestui partid. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: elegant și evident în ritm de muzică bună. Am ajuns și noi la ultima oră de program matinal. Ne uităm așa ce s-a mai întâmplat prin jurul nostru în această dimineață. Nu văd niciun breaking news deocamdată, dar cine știe? Cine știe dacă nu acușica, cum s-ar spune, nu?
1: Cine știe acușica, da.
0: Da, ultima oră de program, dragi ascultători, am vorbit despre vreme și am vorbit despre faptul că e mai rece astăzi decât în mod normal. Însă, până una alta, important este că, iată, vom avea parte și de zile mai plăcute și clar nu am, n-am intrat direct în iarnă, cum s-ar spune. Avem și perioada aceasta de tranziție. În rest, ce să vă spunem, sunt foarte multe lucruri interesante care s-au mai întâmplat în jurul nostru și chiar dincolo de politic, pentru că în zona politică așteptăm să vedem ce face domnul Mureșan, că nu e așa, el are deocamdată acest rol să își strângă majoritatea și evident să vină cu cererea aceasta pentru votul de investitură. Va fi, nu va fi, eu am și spus de ieri dimineață, da? O fi, nu o fi, este

0: Spun sincer că nu știrea asta dinspre Statele Unite mi-a atras atenția, deși e din dimineața asta, e proaspătă, e oarecum așa. Suntem pe un făgaș normal, încetul cu încetul, dacă se mai întâmplă multe alte asemenea chestiuni, înclin să cred că tu ai să ai dreptate. Da, om trăi și om vedea.
1: Nu știu, păi nu, mai,
0: când,
1: nu știu.
0: Când vin ăștia și spun, băi, dar vreau repede, auzi, știi ce? Nu contează, hai să-i dăm drumul repede, să-i mulțumim pe ăștia-ți. În fine, ideea este că ieri am văzut o știre, de fapt o anchetă a celor de la Wall Street Journal, despre bandele de criminalitate românești care fură sute de milioane de dolari de la cei mai săraci dintre americani. Ai prins-o pe asta?
1: Nu! Care, mă? Cine?
0: Bă, acum 22 de ore a fost. Adică numai bine ce am terminat noi matinalul și la o oră au dat drumul la povestea asta. O anchetă făcută de cel mai mare cotidian financiar din Statele Unite ale Americii, care publică dezvăluiri susținute de probe adunate de Secret Service, chiar în momentul în care președintele Nicușor Dan se află în Statele Unite ale Americii. Mm-hmm. Autoritățile spun că operațiunea reflectă un model pe care grupurile criminale organizate românești îl folosesc în Statele Unite pentru a excroca sute de milioane de dolari din ajutoare publice. Veniturile ilicite sunt folosite pentru a plăti mașini de lux închiriate, băi, aceleași metexte, da? Mașini de lux închiriate și case cu piscine uriașe potrivit autorităților. Numerarul sub formă de criptomonede este transportat înapoi în România și este transferat către șefii din domeniul imobiliar, al jocurilor de noroc și al crimei organizate.
1: Mai, dacă Secret Service a descoperit și iată a ajuns public să
0: scrie
1: facă...
0: Scrie Wall Street Journal, nu?
1: Să facă cu ceva, să destructurează, parcă, da, schimbere.
0: Iau,
1: da,
0: cardurile.
1: Clonează, da.
0: Băi, are o dimensiune de asta care, îți spun sincer, mie mi se pare wow!
1: Absolut, și nu sunt doar românii. Bine, mi s-a părut interesant titlul din Wall Street Journal.
0: Băi, aici zice de doar românii.
1: Da, da,
0: ascultă
1: cum
0: aici.
1: Se cătuiesc rețelele criminale. Da, da.
0: Spune de infractorii români care avea abilități tehnologice încă din timpul regimului comunist din România, care antrena legiuni de ingineri.
1: Ia uzi.
0: Până în 2015, spun autoritățile, infractorii români efectuau activități de skimming omniprezent la bancomate în centrele turistice mexicane Cancun și Cozumel. Excrocii și-au intensificat atenția asupra Statelor Unite în timpul pandemiei.
1: Înțeleg asta, mă deranjează, dar aici eu sunt subiectivă, evident, pentru că The Wall Street Journal, chiar din titlu, pare denigrator la adresa unui popor, până la urmă, că titlul sună cam așa: cum se cătuiesc rețelele criminale românești conturile de asistență socială din Statele Unite. Adică, pe de o parte, vorbesc de asistență socială, știi, o zonă foarte sensibilă, care se adresează oamenilor în nevoie, pe de altă parte, iată, încă din titlu asta, și nu or fi cei mai tehnici românii din lumea aceasta, și cu siguranță aș zice eu că rețelele astea nu sunt doar cu români, da. Știi cum e? Habar n-am care e investigația până la urmă și important este că acum, dacă aș fi ajuns în spațiul public, să se facă lumină și dreptate până una alta. Interesant, pentru că președintele e pe acolo, știi, și a zis că ia, hai să scriem. Lumea asta funcționează într-un fel. Interesant, ce să zic,
0: da,
1: despre
0: asta?
1: Da,
0: știi cum e? Exact povestea aia, că suntem la un pas de OCDE.
1: Da, da, așa este. Așa e, și
0: când
1: atunci...
0: Când spun asta cu un pas de OCDE, noi avem parcurse multe, multe din etape, știi?
1: Multe, dar dacă cineva nu vrea, n-o să intre, știi, pe principiul acesta,
0: da,
1: adică...
0: Corect.
1: Am fost la un pas de visa waiver, nu mai ții minte.
0: Bun, am și luat viza waiver, din câte știu. Numai, s-au suspendat-o câteva ore înainte, ori la câteva zile
1: la
0: după.
1: La câteva zile înainte, măi. Înainte de... Nu s-a
0: cu
1: respectat
0: câteva,
1: termenul.
0: Deci nici n-am apucat să...
1: Da, n-am apucat.
0: Măi, deci uite cum e aderarea României la OCDE. În momentul de față, România e pe primul loc, ca să spunem așa, în a fi... în a intra în OCDE. Deci avem 24 de avize obținute. Din câte știu eu, s-ar putea să ne mai trebuiască o singură chestiune, și anume să ne zică, da, poftiți, intrați.

0: Înăuntru. Nu m-ar mira să se întâmple altceva. Deci, repet, România are 24 de avize. Am mai găsit că alte țări care sunt în apropiere și vor tot pe acolo, că mai e Argentina, Brazilia, Bulgaria, dar încă n-au obținut avize. Croația are vreo 17 obținute, iar Peru, până în momentul de față, are 7 avize obținute pentru a intra în OCDE.
1: Dacă o să învățăm...
0: O organizație la care suntem invitați încă din 2022 și e necesar un parcurs de ăsta suficient de tehnic.
1: Așa este, cum a fost, repet, la Visa Waiver, da, ai văzut. Unele țări au intrat în Visa Waiver, Bulgaria, România a zis că lasă, mai stai puțin. Dar, în altă ordine de idei, suntem parteneri și strategici și egali cu Statele Unite, suntem ok. Hai să ne întoarcem la muzică, pentru că intrăm în discuții prea profunde și nu de alta, dar mai avem o întâlnire cu Anatolie Primakov, apoi avem un Back in Time, dragi ascultători, și apoteotic, evident, vom încheia ediția de astăzi. Bună dimineața!
2: Nața. 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
3: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set Cada, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Biz, biz. Sunt albine pe aici?
8: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
7: Ah, ai dreptate.
8: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
7: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
8: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii culturale vizibile, costume tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
9: Let's write some

0: And I Follow Rivers, Linky Lee cânta această piesă în original și o făcea foarte bine, dar trebuie să recunosc că nici acest remix nu e de lăsat. Și mai mult decât atât, trebuie să vă anunț că ne întâlnim în cele ce urmează cu al nostru coleg Anatole Primakov. El este ca de fiecare dată pregătit și nu uitați că Fake News este o ediție, o emisiune, discuție pamfletară, da? Are menirea aceasta să ne aducă un pic zâmbetul pe buze și mai mult decât atât să trateze subiectele interesante într-un stil un pic mai amuzant, ca să ieșim un pic din încrâncenarea aceasta în care realitatea ne aruncă deseori. Așadar, bună dimineața, Anatoli, imediat ne pregătim și de Back in Time, evident.
1: Fake News cu Anatoli Primakov.
2: Hai că va fi vesel să vedem cum va reuși premierul propus Siegfried Mureșan să adune voturile necesare pentru investire și apoi cum va merge pe sârmă pentru a mulțumi pe toate partidele care îi vor acorda voturi. Păi nu ar fi fost mai simplu pentru președinte să-l propună pe Victoraș Dotore Ponta, care se încălzește pe margine încă de pe vremea lui Teddy Dragnea.
3: După care vom avea guvernul adevărat, care eu sper că se va ocupa de problemele cu adevărat importante ale oamenilor.
2: Unii indieni sunt tare iuți la mânie. Frustrați de calitatea proastă a internetului, locuitorii unui sat l-au luat ostatic pe tehnicianul venit să verifice situația. Oamenii nemulțumiți că nu mai au acces la rețelele sociale l-au legat de stâlpul de telecomunicații, după care și-au dat seama că trebuie să-l dezlege pentru ca acesta să poată repara defecțiunea. Ce v-am spus noi că statul exagerat pe rețele scade coeficientul de inteligență?
4: Sincer, deci toată lumea își dorește asta, deci cu toată lumea cu care mă întâlnesc și apuc să discut așa, deci cu, nu știu, persoana care vine să-și facă o poză cu mine și apucăm să discutăm poate 50 minute, după primele 2 minute spune și eu vreau să fac asta.
2: Polițiștii dintr-o comună din județul Neamț au rezolvat un caz excepțional. Un minor de 15 ani a fost reținut după ce a pătruns mascat cu o cagulă într-o grădiniță, de unde a sustras un parfum și o cutie cu plastilină. Din fericire, infractorul a fost depistat rapid, înainte de a pregăti o nouă lovitură. Măcar de s-ar revanșa la școală.
5: Ba da, domnule profesor, m-am pregătit. Dar știți, ieri, toată ziua a fost poliția la noi și au răscolit toată casa. O percheziționat podul, pivnița, s-a uitat până și în cotețele de găini și m-am întrerupt mereu din lecție.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și stickere, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-print.ro.
4: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
10: Wake up, feel good.
9: Viva FM.

0: Mi Chico, DJ Gogea și Jason Derulo. În încheierea ediției de astăzi, cred că dacă e să facem un sumar, ne pregătim, iată, de deschiderea noului an universitar, ne pregătim de venirea studenților și, deși vine cu aglomerația aferentă, le dorim să aibă parte încă de pe acum de un an, mai ales celor care sunt în primul an, dar și celorlalți, de un an academic bun, cu rezultate pe măsură și, evident, cu experiențe memorabile, pentru că pentru asta e vârsta, nu de alta. Și, evident, ne mai pregătim pentru pelerinaj, deoarece e momentul acela din an. Da, am auzit și la știri, am auzit-o pe Oana. Da, ne pregătim, ce să facem. Vine cu aglomerație multă, dar vine și cu o energie aparte. Poate noi, cei din zonă, ne-am obișnuit cu asta deja, poate unora li se pare ciudat. Dar noi suntem foarte încântați de primitul oaspeți și vom suporta, evident, ca în fiecare an de atâta timp încoace, iată tot ceea ce se va întâmpla la nivel de reorganizare a traficului și a multor alte lucruri. Deci, cam pe aici suntem în 22 septembrie și ce mai așteptăm? Și scăderea zilei, nu așteptăm cu nerăbdare, chiar asta nu aștept deloc, cum să spun. Nu vreau.
1: Nu, dar nu așteptăm, nu, dar vine.
0: E normal că, na, știi cum e, tu nu
1: deci
0: poți...
1: Deci, nu ține cont de părerea noastră.
0: Da,
1: de...
0: da.
1: Deci, la noapte, echinocțiu. Echi, adică, perfect egală, ziua cu noaptea. Și de acum începe să aibă câștig de cauză noaptea.
0: Noaptea, da.
1: Sper doar, din punct de vedere... astronomic, nu? Nu și din alte puncte de vedere. Sperăm că lucrurile totuși se vor așeza pe un făgaș bun. În fine, așa, ca de final, să mai spunem că sunt la această oră 10 de percheziții în București și în alte 15 județe. Nu le mai nominalizez. Asta în legătură cu incidentele violente care au avut loc în Piața Victoriei din capitală la protestul ciobanilor. 30 de persoane urmează să fie audiate. E o știre în curs de updatare, așa încât probabil că mâine vom atinge și acest subiect. Și, bineînțeles, altele care vor izvorâ pe parcursul zilei de astăzi.
0: Da, absolut, absolut, pentru că mâine o luăm de la capăt, puțin după 7. Până atunci însă ne oprim la...
1: Păi știi ce știre n-am dat azi?
0: Ia zi!
1: Am avut-o de dimineață, am găsit-o așa, în fine. Alertă cu dronă urmată de un accident incredibil.
0: Asta n-am auzit.
1: Un militar plecat în căutarea dispozitivului, băut fiind, a ajuns la volan și după aia a intrat și cu mașina în stâlp.
0: Păi s-a grăbit, măi. Nu asta să se trezească. El când a auzit,
1: da, știi cum, adică, băi, toată chestiunea asta s-a întâmplat în Moldova.
0: Ok.
1: O autospecial a Ministerului Apărării a ieșit de pe carosabil, conform celor de la știrpesurse.ro, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un pilon la otaci. Militarul de 24 de ani avea 0,99 mg per litru alcool pur în aerul expirat, potrivit poliției, iar surse citate de presa la Chișinău susțin că cei doi militari din vehicul le-ar fi spus polițiștilor că participau la căutarea obiectului aerian detectat în nordul țării. Ministerul Apărării de acolo a deschis o anchetă internă, momentan. Da, asta e.
0: Nu vă mai grăbiți așa.
1: Deci asta am ratat. N-am găsit momentul când s-o strecor, am zis, băi, acum la final, aș fi vrut poate la Anatolii Primakov, că era poate pentru el, dar cine știe, poate va studia mai atent cazul și în zilele următoare va veni cu perspectiva lui proprie.
0: Da, da, abia o așteptăm, evident. Da, cam asta e. Mie nu mi-a mai atras atenția altceva în această dimineață. Bine, e și foarte mult spațiu ocupat de doar o știre și atunci, na, plus că mai suntem fierți pe asta cu guvernul și atunci vă dați seama, trebuie să ne ocupăm de lucruri serioase, ce să mai. Dar important este că și astăzi astăzi va fi o ședință la PNL, astăzi pe la 4, o ședință în care și-au anunțat participarea mai mulți membri și figuri importante din partid, dar și, atenție, Siegfried Mureșan. Deci, ce se va mai întâmpla? Nu știm, așteptăm să ajungă la final cu toate și să ceară votul și să vedem acolo cine câștigă dintre mine și Max, că vorba aia, noi avem aici un pariu, n-avem
1: un
0: miză.
1: Un fel de pariu, că n-am mai spus da. Și pe ce. Da.
0: Dar ce mai contează, știi? Lasă că e un pariu, clar. Bine, încheiem ediția de astăzi cu un Back in Time. M-am oprit la o formație pe care nu am mai auzit-o, de la care n-am mai auzit nimic de mult, în sensul că mi-am dat seama că nici în playlist nu am vreo piesă, deși mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut în special cea mai populară piesă.
1: Tu când zici playlist, e playlist-ul personal,
0: personal,
1: da?
0: Personal, da, da, da.
1: Așa, ok.
0: Mi-a plăcut mult, în special, cea mai populară piesă a formației, Kiss Me. E vorba despre Sixpence None the Richer, o formație care a făcut o figură foarte interesantă în toată muzica și ne-am oprit în acest moment la o piesă din 1997. Este un remake a unei piese de la The Last din 1988, There She Goes. E o piesă interesantă care ridică și problematica adicției și ce face aceasta. Deci aș zice eu că merită să o ascultăm și de ce nu, mesajul e destul de actual. Are un videoclip foarte frumos, e în stilul anilor 90 până la urmă și aș zice eu, având în vedere că are vreo 20 de milioane de vizualizări, zic eu că piesa asta a ajuns la mulți oameni. Deci, There She Goes, Sixpence None the Richer, ascultăm cu promisiunea că mâine ce e mijlocul săptămânii. Măi, deci eu nu înțeleg unde zboară timpul. Da, zboară. Asta e foarte clar. Nu știu tu care e senzația ta. Te plictisești cumva?
1: N-am reușit încă.
0: Nu? Asta zic. De asta zic. Că zboară timpul când nu mai ajungi să ai timp să te plictisești, înseamnă că e grav. Asta este. Deci ne reauzim mâine, dragi ascultători. Vă dorim o zi liniștită și frumoasă. Cu bine, pa, pa!
1: Toate bune, pa, pa!

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Hopsa-sa!
5: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
6: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, Sân George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
9: Let's write some hits.
10: Rise and shine. Morning Vibes. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Elevii și profesorii primesc o zi liberă chiar în mijlocul primului modul al anului școlar. Prima zi liberă din timpul cursurilor vine la mai puțin de o lună de la deschiderea școlilor. Luni 5 octombrie, elevii nu merg la ore, regula fiind valabilă și pentru unitățile de învățământ din județul Iași. Pentru cadrele didactice există și o prevedere distinctă în contractul colectiv de muncă unic la nivelul sectorului de negociere colectivă învățământ preuniversitar înregistrat în 2025. În documentele școlare românești, 5 octombrie este menționată drept Ziua Internațională sau Ziua Mondială a Educației. La nivel internațional, UNESCO marchează Ziua Mondială a Profesorilor, celebrată anual în 1994. Data amintește de adoptarea în 1966 a recomandării UNESCO și Organizației Internaționale a Muncii privind statutul profesorilor. Ediția din 2026 are și o semnificație aparte. Se împlinesc 60 de ani de la recomandarea UNESCO din 1966, iar manifestările internaționale sunt dedicate statutului profesiei didactice și schimbărilor prin care trece aceasta într-un sistem educațional marcat tot mai puternic de tehnologie. Odată cu începerea anului școlar, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială reamintește tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani că pot beneficia în continuare de alocația de stat pentru copii dacă urmează cursurile învățământului inițial sau profesional în condițiile prevăzute de lege. Potrivit legii privind alocația de stat pentru copii, dreptul la alocație nu încetează la împlinirea vârstei de 18 ani în cazul tinerilor care își continuă studiile. Aceștia beneficiază de alocație până la terminarea cursurilor învățământului inițial sau profesional. De asemenea, în cazul tinerilor cu handicap, alocația de stat pentru copii se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani, pe perioada în care aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. Pentru continuarea acordării alocației de stat, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează în continuare cursurile liceale sau profesionale, trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși. Inspectoratul școlar va transmite Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială până la 1 octombrie situația centralizatoare a elevilor înscriși în anul școlar care au împlinit vârsta de 18 ani și se încadrează în condițiile de acordare a dreptului. În această situație sunt incluși și elevii unităților de învățământ private acreditate sau autorizate în condițiile legii. Plata cu ora pentru profesori ar putea crește dacă noua formulă de calcul propusă în proiectul legii salarizării va fi introdusă în bugetul pentru anul viitor. Declarația a fost făcută de ministrul educației Mihai Dimien. Oficialul a precizat însă că legea nu a fost aprobată, iar în prezent plata cu ora trebuie făcută în limitele bugetului actual. S-a introdus o nouă formulă de calcul în acel proiect, care, dacă se aprobă, intră în vigoare de la 1 decembrie. O formulă de calcul care împarte salariul de bază nu la 168 de ore, cum se face acum, ci la 120 de ore. Având în vedere și creșterea salariului de bază, însemna o creștere a tarifului la plata cu ora cu aproximativ 70% din ceea ce era acum, a declarat ministrul. Pe de altă parte, Ministerul Educației pregătește și un plan pentru introducerea orelor remediale destinate elevilor de gimnaziu. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Ia uite ce zi spectaculoasă e astăzi, mai ales pentru superstițioși. Este Sfântul Sfințit Mucenic Foca, făcător de minuni și episcop de Sinope, alături de Sfântul Foca Grădinarul. Există superstiția că dacă muncești de ziua lui, mai ales pe 23 iulie, când e sărbătorită nașterea, dar și astăzi, Sfântul te-ar pedepsi trimițând incendii sau trăsnete asupra casei și recoltelor. Biserica, bineînțeles, consideră că aceste frici sunt superstiții fără fundament teologic, amintind că sfinții nu fac rău și nu pedepsesc. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge, este ora 10 și fix 10 minute.

Da, nu prea e bine. Ruptura din culisele politice devine din ce în ce mai evidentă pe măsură ce nominalizarea noului premier împarte până și foștii aliați în tabere adverse. Primarul din Buzău, Constantin Toma, a lansat o serie de critici extrem de dure la adresa președintelui Nicușor Dan, declarându-se profund dezamăgit de modul lent în care acesta a gestionat criza guvernamentală. Edilul a subliniat că România nu își poate permite să rămână luni întregi în incertitudine politică, mai ales în contextul economic actual și al conflictului de la graniță, motiv pentru care șeful statului ar fi trebuit să acționeze rapid și să desemneze un premier în doar câteva zile. În opinia sa, dacă noul cabinet nu reușește să strângă cele 233 de voturi necesare în Parlament și nu reușește să strângă, pentru că tot mai multe voci au apărut și au zis că nu vor vota acest nou cabinet, posibil cabinet, soluția corectă și imediată ar fi declanșarea alegerilor anticipate.

Ilie Bolojan, primarul Buzoian, consideră că acesta a mai pierdut din viteză și că o perioadă petrecută în opoziție ar fi chiar benefică pentru liberali, deși recunoaște că măsurile de reducere a cheltuielilor publice începute de Bolojan trebuie continuate cu orice preț de viitorul guvern. Între timp, primele reacții din legislativ confirmă că mandatul noului premier desemnat, Sigrid Mureșan, va fi un adevărat test de supraviețuire, partidele din opoziție anunțând deja că nu au de gând să îi acorde votul de încredere. Și dacă m-ar întreba pe mine cineva, după situația de aseară, AUR cu siguranță nu va mai vota absolut nimic până când lucrurile nu se vor regla așa cum consideră ei că trebuie reglate. Ora 10 e doar o părere personală aceasta din

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
8: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
9: Let's rock your body!
10: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
11: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
12: Let's write some hits.
13: Bun venit la magazinele Facos. La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Cremvârști polonez 19,07 lei kilogramul, mușchi țigănesc 50,55 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie. Măcar unul aproape de casa ta.
14: Acum că știi unde e, vino să iei totul pentru familie.
15: Pacos, agreabil, confortabil, convenabil.
12: Let's write some hits.
16: Viva FM.
17: Remember me, I'm the one who had your baby.
9: Fashion.

0: copii, apropo de Hold My Hand, și mâinile unora sunt foarte strânse. Dacă ai intuit la ce vreau să mă refer. Unii spun că ar fi cutremur total pe scena politică din România. Alții spun că până la urmă nu s-a întâmplat nimic, până diseară se rezolvă lucrurile. Dar cutremurul acesta de pe scena politică ar veni după ce o investigație de proporții s-a finalizat ieri cu scoaterea în cătușea unuia dintre cei mai controversați lideri, să-i spunem ai momentului. Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și omul său de încredere Ionel Rusen au fost reținuți oficial de procurorii DIICOT după mai bine de 9 ore de percheziții și audieri maraton. Anchetatorii au destructurat o rețea suspectată de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, acuzații arătând că acesta ar fi păgubit un om de afaceri cu peste 1.100.000 de euro, promițându-i linii de credit fictive în străinătate. În timp ce mascații le scortau spre arestul central, Georgescu a ales să-și afișeze sfidarea ridicând mâinile la ieșirea din sediu pentru a le arăta jurnaliștilor cătușele de la mâini. Dincolo de faptele penale, cazul a dinamitat instant și negocierile din Parlament, George Simion anunțând că partidul său va bloca investirea noului guvern și va continua să îl susțină public pe Georgescu în fața a ceea ce el numește un atac de poliție politică. Rămâne de văzut dacă magistrații vor aproba astăzi cererea de arestare preventivă pentru 30 de zile, dar că imaginele de aseară vor rămâne cu siguranță un punct de cotitură, un moment la care se va mai face referire pentru o perioadă de timp destul de lungă, dacă e să mă întreb pe mine.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Morse Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Morse Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morsecoffee.ro și comandă la tine acasă.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
6: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
5: Decembrie.
6: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
5: Asta numim noi Smart Pack.
6: Decembrie se planifică din septembrie.
5: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Let's ride zombie hits.
12: Viva FM.
13: Ce are învățământ Fălticeni? Sprijin financiar la nevoie.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Let's ride zombie hits.

0: vremea în astăzi și în zilele următoare. Deocamdată îți spun că avem în continuare informarea meteorologică începută ieri, care se va termina joi dimineața la ora 10. Intensificarea vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ, anunță această informare meteorologică de pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Știi cum, nu e un cod colorat, dar harta nu e verde, este gri, pentru că vânt și ploi, dar și răcire accentuată vor fi peste tot prin țară, prin toate județele. Mă uitam să văd dacă e cineva ratat, dar nu e nimeni. Toată lumea are același regim meteo în perioada următoare, până joi dimineață la ora 10. Deschizând Weather Channel, îți spun că la această oră avem doar 12 grade Celsius la Rădăuți. Cerul este înnorat, 13 grade maxima de astăzi, 13 grade maxima pentru mâine. Astăzi și mâine mai sunt șanse să se producă precipitații. De joi încolo începe să se încălzească treptat și vom ajunge și la 19 grade la Rădăuți până la final de săptămână. La Fălticeni acum 13 grade, cer în mare parte înnorat, 14 grade maxima de astăzi, 14 grade anunță meteorologii și pentru mâine la Fălticeni. Astăzi și mâine mai sunt șanse să se producă precipitații. De joi încolo se încălzește și până la final de săptămână vor fi chiar și 20 de grade. La Botoșani 13 grade, cer înnorat, 16 grade maxima de astăzi, 16 grade sunt anunțate și pentru mâine. Astăzi și mâine sunt șanse să se producă precipitații și uite, văd că se încălzește de joi încolo până chiar la 21 de grade Celsius maximum la Botoșani. La Suceava acum 13 grade, cer înnorat, 14 grade maxima de astăzi, 14 grade sunt anunțate și pentru mâine, sunt șanse astăzi și mâine să plouă. De joi încolo se încălzește și temperatura maximă a săptămânii va fi de 20 de grade la Suceava. Ia să văd dacă și la Piatra Neamț e copiat ca pe Indigo prognoza. Nu, nu e copiată chiar așa. Sunt acum 13 grade Celsius la Piatra Neamț, cerul este parțial înnorat, dar maxima de astăzi va fi de 15 grade, mâine vor fi tot 15 grade la Piatra Neamț, cu șanse destul de mari să plouă astăzi și mâine. De joi încolo se încălzește, iar temperatura maximă a săptămânii va fi 20 de grade. La Bacău acum 16 grade, cer parțial înnorat, 18 grade maxima de astăzi, 17 grade anunțate pentru mâine la Bacău. Mâine sunt șanse mai mari să se producă precipitații, iar de joi încolo se încălzește și maxima săptămânii va fi 21 de grade Celsius. La Iași acum 16 grade, cer frumos, 16 grade este maxima de astăzi, mâine vor fi tot maximum 16 grade, de joi încolo se încălzește, iar temperatura maximă a săptămânii va fi 21 de grade Celsius. S-a făcut ora 10 și aproape 51 de minute, la ora 11 fix ai știri.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Hopsa-sa!
5: Da, ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vez la cald, la festivalul tradițional!
6: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin! Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits.

găsit! Sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Senatul a adoptat în plen propunerea legislativă de modificare a articolului 147 din Codul Muncii, prin care angajaților cu familii monoparentale li se acordă un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare. Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative inițiate de un grup de parlamentari PSD, UDMR și USR, măsura nu reprezintă instituirea unui privilegiu, ci recunoașterea unei inegalități de fapt și compensarea unei sarcini suplimentare asumate exclusiv de părintele singur. Plata cu ora pentru profesori ar putea crește dacă noua formulă de calcul propusă în proiectul legii salarizării va fi introdusă în bugetul pentru anul viitor. Declarația a fost făcută de ministrul educației Mihai Dimien. Oficialul a precizat însă că legea nu a fost aprobată, iar în prezent plata cu ora trebuie făcută în limitele bugetului actual. S-a introdus o nouă formulă de calcul în acel proiect, care, dacă se aprobă, intră în vigoare de la 1 decembrie. O formulă de calcul care împarte salariul de bază nu la 168 de ore, cum se face acum, ci la 120 de ore. Având în vedere și creșterea salariului de bază, însemna o creștere a tarifului la plata cu ora cu aproximativ 70% din ceea ce era acum, a declarat ministrul. Pe de altă parte, Ministerul Educației pregătește și un plan pentru introducerea orelor remediale destinate elevilor de gimnaziu. Senatul a adoptat proiectul care prevede introducerea obligativității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. S-au înregistrat 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abțineri. Potrivit noilor prevederi, elevii vor avea obligația să se prezinte la cursuri în uniformă școlară conform regulamentului unității de învățământ preuniversitar. Modelele, standardele tehnice și elementele componente ale uniformelor școlare se stabilesc de Consiliul de Administrație al fiecărei unități de învățământ cu acordul Consiliului Reprezentativ al Părinților. Unitatea de învățământ nu poate impune elevilor alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite, cu excepția ecusonului care conține denumirea unității de învățământ. Pentru achiziția uniformelor se acordă gratuitate sau subvenții, iar cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate din bugetele consiliilor județene, locale, precum și din fonduri externe nerambursabile. Gratuitățile sau subvențiile se vor acorda în funcție de veniturile brute impozabile ale familiilor monoparentale, cu un copil, doi copii sau mai mult de 3 copii. Senatul este primul for legislativ sesizat cu proiectul inițiat, iar Camera Deputaților este decizională. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

0: că putem să ne gândim la ce facem la final de săptămână, că până la urmă, dacă deja e marți, e ca și cum am începe weekendul de astăzi. Și dacă stabilim că începe weekendul de astăzi, mă gândesc la Crossul Speranței, alergăm împreună pentru copiii cu autism. Astăzi la Cafe Lounge a venit Mădălina Helici, reprezentanta Fundației Alfa Suflet și Energie. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Îmi venea să zic energie și suflet, dar...
1: N-ar fi prima oară!
0: N-ar fi, sunt convinsă! Da. Suflet și Energie, Fundația Alfa organizează acest cross al Speranței. Înainte de toate, cum s-a născut ideea crossului Speranței și de ce ați ales tocmai un eveniment sportiv pentru a aduce comunitatea aproape de cauza copiilor cu autism?
1: De ce facem noi acest eveniment? Noi facem acest eveniment pentru că am căutat constant să identificăm o modalitate prin care sportul și implicarea comunitară pot deveni instrumente importante în sprijinirea persoanelor care au cu adevărat nevoie. Crossul Speranței a apărut din convingerea că un eveniment sportiv poate reprezenta mult mai mult decât o competiție, poate reprezenta un moment în care comunitatea din Botoșan este împreună și aleargă pentru o cauză concretă. Ne dorim ca acest eveniment să reprezinte o tradiție și să se întâmple an de an.
0: E prima ediție.
1: Da, da, este prima ediție pentru noi.
0: Se întâmplă sâmbătă, scuze că mă întrerup, se întâmplă sâmbătă la Stăuceni. La ce oră?
1: Este la ora 9.
0: Uh-huh. Înscrierile se fac până când?
1: Înscrierile se fac până în seara de 25 septembrie. Deci mai este timp din punctul acesta de vedere și înscrierile se realizează pe site-ul nostru, Fundația Alfa Suflet și Energie, la secțiunea Crossul Speranței, iar înscrierile sunt gratuite.
0: Asta e important, deși mă gândesc că niște fonduri trebuie să se strângă pentru a-i ajuta pe copii, pentru că dincolo de alergare, e un mesaj pe care vreți să-l transmită ediția de anul acesta a Crossului Speranței.
1: Mesajul de anul acesta este unul destul de clar și unul dublu, aș putea spune. În primul rând, faptul că da, vrem să strângem fonduri pentru acești copilași, dar de asemenea ne dorim să creștem și gradul de conștientizare la nivelul populației din Botoșan și nu numai din Botoșan pentru ei. Astfel că fondurile, deci am ales ca participarea să fie gratuită, dar totuși așteptăm oamenii să fie implicați din punctul acesta de vedere, astfel că noi în ziua evenimentului o să avem urne pentru donații și de asemenea lumea poate să pună acolo ce sumă dorește. De asemenea, noi sperăm ca această acțiune să ajungă și în vizorul companiilor și dacă doresc să sponsorizeze, o pot face cu cel mai mare drag.
0: În prezent sunt 35 de copii, așa am găsit eu informația, 35 de copii care beneficiază gratuit de terapii și știm că dintre copiii cu abilități speciale care se înscriu în sindromul TSA, e nevoie de foarte multă terapie acolo și sunt 35 de copii care beneficiază de aceste terapii gratuit. Obiectivul e ca numărul să ajungă la 50.
1: Noi așa sperăm. Noi sperăm ca prin implicarea comunității și prin aceste fonduri să putem crește numărul copiilor care beneficiază de aceste ore de terapie.
0: Concret, ce înseamnă ele pentru copii și pentru familii? Logopedie, bănuiesc, sau nu intră, fundația doar asigură plata acestor ore,
1: da.
0: Nu și
1: da,
0: exact...
1: Da. Asta o lăsăm pe mâna specialiștilor, ei știu exact cel mai bine, fiecare terapeut știe cel mai bine ce plan de abilitare și reabilitare trebuie să facă împreună cu acești copilași. Noi sperăm doar să putem crește numărul copiilor care au acces la astfel de servicii, pentru că la nivelul județului nostru, cel puțin, resursele sunt foarte limitate din punctul acesta de vedere. Sunt liste de așteptare care se întind pe luni, poate chiar ani de zile.
0: Și timpul trece în defavoarea copiilor cu autism. Terapia trebuie începută repede, trebuie făcută consecvent și la perioade scurte de timp, dacă nu zilnic, măcar o dată la două zile, pentru ca rezultatele să fie unele vizibile și copiii să capete independență și autonomie, că până la urmă asta e direcția către care tindem. Cui îi este adresat Crossul Speranței care se întâmplă sâmbătă?
1: Crossul Speranței este adresat tuturor. Deci de la 3 ani începând până la, nu știu, 100 plus.
0: Dar oricine... bănuiesc că trebuie să avem un pic de condiție fizică, adică...
1: Este un început pentru toată lumea până la urmă.
0: Corect. Câți kilometri are? Și care e unde alergăm?
1: Alergarea va fi pe terenul de lângă sala sporturilor, iar alergarea se va realiza în funcție de grupa în care se află fiecare persoană. Deci distanțele sunt de la, de exemplu, 700 de metri pentru copilașii mai mici între 3 și 7 ani, până la 6 km pentru cei mai experimentați. Nu este importantă neapărat lungimea traseului, cât dorința de a fi acolo și de a fi împreună pentru o cauză bună.
0: Da, până la urmă motivul contează și nu cât alergăm pentru motivul respectiv. Probabil că pentru cineva care nu are în familie un copil cu autism, e greu să înțeleagă cât de mari pot fi nevoile pentru astfel de copii. Care sunt cele mai importante dificultăți cu care se confruntă părinții și pe care le-ați identificat în cadrul fundației și cu care vreți să-i ajutați pe părinți?
1: Cei mai mulți părinți care au astfel de copii, din păcate, se confruntă cu o lipsă sau cu o dificultate foarte mare financiară, în primul rând, și de asemenea cu o dificultate emoțională, pentru că este greu să gestionezi un astfel de diagnostic, în primul rând. Pentru că foarte mulți părinți astfel de diagnostice se pun la început. Adică părintele trebuie să fie și el foarte deschis în
0: a accepta. Da, pentru că accepta. De obicei copiii sunt foarte mici, un an și 6 luni, un an și 8 luni când vine diagnosticul TSA pus copilului și familia întreagă trebuie să muncească pentru ca lucrurile să se desfășoare firesc și normal.
1: Da, pentru că terapia se realizează poate pentru o oră, se realizează pentru 2 ore, dar după care următoarea muncă și cea mai mare revine tot în sarcina părintelui și atunci el trebuie să fie conștient că trebuie să lucreze foarte mult acasă cu copilul respectiv și trebuie să aibă
0: resursele necesare, resurse de toate felurile, și logistice și financiare.
1: Da, mai ales financiare, pentru că astfel de recuperare pentru acești copilași este foarte costisitoare.
0: Spuneți-mi dacă sunt persoane care nu pot alerga, dar vor să ajute, pentru că poate ne aud pe noi vorbind acum la radio despre asta, poate știu pe cineva care știe pe cineva care are un prieten, care are o rudă, care are un copil în familie și ar vrea să facă ceva pentru a-l ajuta, cum ar putea să ajute? Dar nu pot alerga, repet, din diverse motive.
1: Dar asta nu reprezintă nicio problemă. Fundația tot timpul poate primi donații sau contracte de sponsorizare pentru această cauză. Noi ne lăudăm de fiecare dată prin faptul că indiferent de suma pe care o donează cineva, toate fondurile ajung exact așa cum au fost donate către cauza respectivă. Și asta cred că e foarte important ca lumea să știe. Evident că pot lua legătura cu noi sau dacă doresc să vină în ziua respectivă și poate să facă un pic de galerie și să pună în cutiile de donații, de ce nu?
0: Cu atât mai bine, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Sâmbătă pe 26 septembrie de la ora 9 la Stăuceni. Vorbim astăzi cu Mădălina Helice, reprezentanta Fundației Alfa Suflet și Energie, și noi avem nevoie să dăm cezarului cel cezarului și revenim la discuție un pic mai târziu. Te-ai săturat de agitație?

0: Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
1: Și de invitați?
2: Jumpy!
1: Și de distracție?
2: Jumpy!
1: Și eu ce mai fac?
2: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
2: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
4: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița. Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
5: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
4: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
5: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.

0: Dimineței 2026, prima ediție Alergăm împreună pentru copiii cu autism. Noi vorbim, nu alergăm, deocamdată cel puțin. Mădălina Helice, reprezentanta Fundației Alfa Suflet și Energie, e pe frecvențele Viva FM și vorbeam un pic mai devreme și despre copii și despre părinții lor și despre tipurile de terapie și despre cei care nu pot alerga, dar vor să fie alături de eveniment și îmi spuneați că pot veni, fie să facă galerie, fie pur și simplu să trimită donațiile pe site-urile fundației. Și când zic site-urile, mă gândesc că poate și pe pagina de Facebook există niște conturi disponibile.
1: Avem pagina de Facebook, avem site pe care lumea poate intra, avem și o pagină de TikTok, dacă doresc să ne susțină și acolo. Deci suntem prezenți din punctul acesta de vedere peste tot. Deci lumea, dacă vrea să ne caute, sigur ne găsește.
0: Și pentru a se înscrie și pentru a face donații, a susține cauzele, a descoperi care sunt cauzele pentru care încercați să organizați evenimente, dar văd că ați pregătit și tombole, premii, momente speciale la evenimente. Despre ce e vorba?
1: Da, la finalul evenimentului ne dorim să avem o tombolă, vor fi premii, deci lumea se vor extrage bilețele în funcție de numărul de alergare al participantului și va câștiga un premiu, evident, corelat.
0: Ce?
1: Băi, e surpriză! E corelat cu specificul evenimentului, deci vor fi premii din area sportivă.
0: Deci, da, dacă am nevoie de niște colanți, de niște încălțăminte, de niște... Să mă gândesc de ce am eu nevoie, să știu dacă vin.
1: Dar trebuie să vii.
0: Astăzi. Până la urmă, important e să fii acolo, să te înscrii la Crossul Speranței. Povesteam un pic mai devreme că nu e vorba despre alergat, pentru că nu e un cross greu neapărat. Condiția fizică trebuie să fie cât să te poți mișca.
1: Exact.
0: Nu neapărat cât să faci față unui teren accidentat, cu diferențe de nivel, cu cine știe ce...
1: Ne gândim pentru la anul.
0: Da,
1: o să luăm în considerare. Să-l facem mai dificil.
0: Să-l facem mai dificil, că poate cine știe, s-ar putea să vină și oameni care cu adevărat alergă și alergă pe distanțe lungi. Și dacă sunt oameni cu notorietate, vor aduce alături de ei și alți oameni cu notorietate care să lucreze pentru cauza pe care o alegeți.
1: Noi așteptăm pe toți, fără excepție.
0: Apropo de așteptăm pe toți și să fim cât mai mulți, cât de important este pentru copiii cu autism și familiile lor să simtă că nu sunt singuri și că există o comunitate care îi vede și care îi susține?
1: Cred că ăsta e lucru de care acești copii și mai ales familiile lor se lovesc zi de zi. Faptul că societatea nu îi acceptă neapărat sau cât de greu este societății să înțeleagă că acești copii trebuie integrați la rândul lor în societate și de aceea prima noastră cursă din cadrul crossului va fi dedicată copiilor cu autism. Ei vor fi prezenți acolo și vor alerga.
0: Vor alerga și ei?
1: Da!
0: Iupi! Este că aș putea să ies prima la o categorie a cross-ului. Glumesc, bineînțeles.
1: Sau la 37 ani.
0: Sau la 37 ani, dar mai am și acolo o șansă.
1: Da.
0: Că la ce condiție fizică am, doar acolo cred că aș putea să fiu campion. Aveți premii pentru cine termină primul, pentru timpul cel mai scurt?
1: Da, vor fi premiile 1, 2 și 3 pentru fiecare categorie.
0: Eu am crezut că alergăm așa doar ca să, deci sigur, nu. Vin să susțin, dar la alergat mai bine.
1: Ei, contează acolo, orice prezență contează.
0: Corect. Dacă pe 26 septembrie mi-ar veni la Crossul Speranței cineva care până acum nu a avut nicio legătură cu această cauză, nu cunoaște niciun copil cu autism, nu știe nicio familie din care să facă parte un copil cu autism, cu ce v-ați dori să plece acasă după eveniment? Ce ar trebui să înțeleagă în urma acestui eveniment?
1: În cadrul evenimentului, evident că va avea parte de toate informațiile de care are nevoie, pentru că vor fi prezenți atât familiile, cât și copiii, cât și terapeuții, cât și persoanele din cadrul Asociației Părinților Copilor cu Autism. Și atunci poate să-și ia toate informațiile de care are nevoie și să se alăture acestei cauze.
0: Ca să încheiem cu date concrete, unde se întâmplă Crossul Speranței?
1: Va avea loc la Stăuceni.
0: La ce oră?
1: La ora 9.
0: Cum se pot înscrie cei care ne ascultă?
1: Pe site-ul nostru, pe fundația alfasufletenergie.ro, la secțiunea Crossul Speranței.
0: Așa să fie cât mai mulți. Și în final, o întrebare pe care vă rog să o completați dumneavoastră. Pe 26 septembrie, fiecare pas contează pentru că?
1: Pentru că acolo unde sunt mai mulți, puterea crește.
0: Corect! Mădălina Helici, mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi de pe frecvențele Viva FM. Crossul Speranței, organizat de Fundația Alfa Suflet și Energie, se întâmplă pe 26 septembrie la Stăuceni și oricine este așteptat, de oriunde, Botoșani, Iași, Neamță, Suceava, Bacău, absolut de oriunde, trebuie să vină la acest cross, fie pentru a alerga, fie pentru a susține cauza copiilor cu autism și să dea Dumnezeu să ajungeți la cei 50 de copii care să beneficieze gratuit de terapie.
1: Noi suntem convinși că o să ajungem acolo.
0: Mulțumesc mult de tot! Să aveți o zi minunată! Noi revenim imediat pe frecvențele Viva FM.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
4: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, Sângeorți Băi, Pașcani și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride some hits. Viva FM.

E important să mai rămâi un pic pe frecvențele Viva FM, că până la urmă contează. Trebuie să știi care sunt exact hainele pe care trebuie să le alegi pentru a face față cerințelor. Dar revin cu datele meteo un pic mai târziu.

0: Agenției Naționale de Meteorologie avem informarea meteo de intensitatea vântului, de ploi, de răcire a vremii, valabilă până joi dimineața la ora 10, dar pe The Weather Channel pare că s-au mai îmbunătățit un pic lucrurile față de ora trecută. La Rădăuți acum sunt 13 grade Celsius, la Fălticeni, Botoșani, Suceava sunt câte 14 grade, la Piatra Neamț acum 15 grade Celsius, la Iași termometru arată 16 grade, iar la Bacău e cel mai cald din zona noastră, sunt 17 grade Celsius în acest moment. Soarele va fi zgârcit astăzi și s-ar putea ca până la final de săptămână să fie zgârcit. Important e că de joi încolo temperatura începe să crească și până la finalul săptămânii vom avea și maxime de 20-21 de grade Celsius. Meteorologii spun că precipitațiile vor scădea către începutul săptămânii viitoare și că în octombrie s-ar putea să avem din nou maxime de 24-26 de grade Celsius. Deci dacă ai început deja să schimbi garderoba, gândește-te un pic la faptul că s-ar putea să mai ai nevoie de câteva tricouri. S-a făcut ora 11 și aproape 52 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Hop, hop, hop, șașa, hi, zi-me!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi!
3: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
6: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
7: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace

0: Obsesor!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursache, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
4: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
7: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Elevii și profesorii primesc o zi liberă chiar în mijlocul primului modul al anului școlar. Prima zi liberă din timpul cursurilor vine la mai puțin de o lună de la deschiderea școlilor. Luni 5 octombrie, elevii nu merg la ore, regula fiind valabilă și pentru unitățile de învățământ din județul Iași. Pentru cadrele didactice există și o prevedere distinctă în contractul colectiv de muncă unic la nivelul sectorului de negociere colectivă învățământ preuniversitar înregistrat în 2025. În documentele școlare românești, 5 octombrie este menționată drept Ziua Internațională sau Ziua Mondială a Educației. La nivel internațional, UNESCO marchează Ziua Mondială a Profesorilor, celebrată anual în 1994. Data amintește de adoptarea în 1966 a recomandării UNESCO și Organizației Internaționale a Muncii privind statutul profesorilor. Ediția din 2026 are și o semnificație aparte. Se împlinesc 60 de ani de la recomandarea UNESCO din 1966, iar manifestările internaționale sunt dedicate statutului profesiei didactice și schimbărilor prin care trece aceasta într-un sistem educațional marcat tot mai puternic de tehnologie. Odată cu începerea anului școlar, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială reamintește tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani că pot beneficia în continuare de alocația de stat pentru copii dacă urmează cursurile învățământului inițial sau profesional în condițiile prevăzute de lege. Potrivit legii privind alocația de stat pentru copii, dreptul la alocație nu încetează la împlinirea vârstei de 18 ani în cazul tinerilor care își continuă studiile. Aceștia beneficiază de alocație până la terminarea cursurilor învățământului inițial sau profesional. De asemenea, în cazul tinerilor cu handicap, alocația de stat pentru copii se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani, pe perioada în care aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. Pentru continuarea acordării alocației de stat, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează în continuare cursurile liceale sau profesionale, trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși. Inspectoratul școlar va transmite Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială până la 1 octombrie situația centralizatoare a elevilor înscriși în anul școlar care au împlinit vârsta de 18 ani și se încadrează în condițiile de acordare a dreptului. În această situație sunt incluși și elevii unităților de învățământ private acreditate sau autorizate în condițiile legii. Plata cu ora pentru profesori ar putea crește dacă noua formulă de calcul propusă în proiectul legii salarizării va fi introdusă în bugetul pentru anul viitor. Declarația a fost făcută de ministrul educației Mihai Dimian. Oficialul a precizat însă că legea nu a fost aprobată, iar în prezent plata cu ora trebuie făcută în limitele bugetului actual. S-a introdus o nouă formulă de calcul în acel proiect, care, dacă se aprobă, intră în vigoare de la 1 decembrie. O formulă de calcul care împarte salariul de bază nu la 168 de ore, cum se face acum, ci la 120 de ore, având în vedere și creșterea salariului de bază, însemna o creștere a tarifului la plata cu ora cu aproximativ 70% din ceea ce era acum, a declarat ministrul. Pe de altă parte, Ministerul Educației pregătește și un plan pentru introducerea orelor remediale destinate elevilor de gimnaziu. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Ora 12 și aproape 11 minute. Am început ultima oră Cafe Lounge de astăzi, 22 septembrie 2026. La mulți ani sărbătoriților zilei. Să fie o zi absolut minunată, pentru că până la urmă, dacă ne apropiem de octombrie, înseamnă că vine și Crăciunul. Da, nu te mira, mai sunt 100 de zile până la final de an. Deci e clar că am intrat în linie dreaptă și cu 2026, dar mai ales cu emisiunea de astăzi, din care au mai rămas aproximativ 40 și ceva de minute. Bună ziua!

0: De ceva vreme, tot ce scrie în mediul online are consecințe și extrem de reale, iar tastatura telefonului poate deveni o cheltuială în toată regula dacă depășești limitele bunului simț. O instanță din Galați a tranșat un conflict juridic neobișnuit, obligând o femeie să plătească 8.800 de lei drept daune morale după ce a postat o serie de recenzii negative pe rețelele sociale. Întregul scandal a pornit în urmă cu 4 ani. Da, da, atât a durat, dar până la urmă și salonul a primit ce și-a dorit și femeia a plătit pentru ce a făcut. Spuneam că în urmă cu 4 ani a început scandalul, de la o procedură banală de decolorare a părului, rezultatul din oglindă nefiind deloc pe placul clientei. Reprezentanții salonului de înfrumusețare au demonstrat însă în fața judecătorilor că acele postări furioase și denigratoare le-au speriat clienții, ducând la anularea instantanee a aproape 50 de programări stabilite. Pe lângă nota de plată piperată, sentința o obligă pe femeie să publice hotărârea instanței chiar pe propriul cont de socializare, pe exact aceeași platformă unde și-a vărsat supărarea. Cazul amintește că diferența dintre o opinie sinceră și o defăimare cu rea intenție te poate trimite direct în sala de judecată, transformând un simplu comentariu de pe net într-un proces costisitor. Dacă mergi într-un salon sau oriunde și nu-ți convine ce s-a întâmplat acolo, există variante legale prin care poți să le spui oamenilor că ai fost nemulțumit. Postările și mai ales dacă se dovedesc a fi cu rea credință, cu dorința de a închide sau, mă rog, de a face rău salonului respectiv, uite că te pot costa tot pe tine, clientul până la urmă nemulțumit. Ora 12 și aproape 21 de minute. Bună ziua!
1: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty. Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet

0: meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
2: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava, descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
0: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
4: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
3: Decembrie.
4: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
3: Asta numim noi Smart Pack.
4: Decembrie se planifică din septembrie.
3: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
5: Let's write some hits. Viva FM.

E 22 septembrie astăzi, ziua cu numărul 265 din anul 2026. Mai sunt fix 100 de zile până la final de an. Ce poți face într-o 100 de zile? Vom vedea cu toții până la finalul acestui an și câte se mai pot schimba în 100 de zile, câte au mai rămas până la finalul anului, că ne așteptăm și la asta, ne așteptăm și la schimbări, ne așteptăm și la tot felul de lucruri care se mai pot întâmpla, că știi cum e, dacă e musai cu plăcere. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 22 septembrie, dacă vrea telefonul meu să se deschidă, îți și spun care sunt aceste evenimente importante. În anul 1955 intră în tipografie primul volum al romanului Moromeții de Marin Preda. La 29 noiembrie romanul era pregătit pentru tipărire. Tirajul primei ediții a fost de 20.100 de exemplare.

0: Edip de George Enescu, conducerea muzicală Constantin Silvestri, regia Jean Rânzescu, în rolul principal David Ohanesian. Premiera mondială a operei avusese loc la Paris în anul 1936. În 1975, la San Francisco, a avut loc a doua încercare de asasinare a președintelui Gerald Ford. În 1980, Irakul invadează Iranul, începând războiul din Golf. Și în anul 1981, președintele François Mitterrand inaugurează trenul francez de mare viteză TGV. La capitolul nașterii, Wikipedia scrie că astăzi este o zi importantă pentru Augustin Buzura, scriitor român, membru al Academiei Române, născut pe 22 septembrie 1938. Ana Pascu, scrimeră română, s-a născut în 1944. Dorin Mircea Doroftei, regizor român, s-a născut în 1955. În 1958 s-a născut Andrea Bocelli, tenor italian. Irina Drăghici, scrimeră română, s-a născut în 1975. În 76 se năștea și Ronaldo, fotbalist brazilian. Uite, în 1992 s-a născut Bob Jungels, ciclist luxemburghez. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că este în Mali ziua națională, proclamarea independenței. În Bulgaria este ziua independenței din anul 1908. Și este și ziua europeană fără mașini. În fiecare an, în centrul marelor orașe europene, traficul este oprit pentru câteva ore, astfel încât localnicii se pot bucura de orașul lor mai liniștit și mai puțin poluat. Nu știu dacă se va întâmpla și anul acesta, dar astăzi este ziua europeană fără mașini. Ora 12 și aproape 37 de minute, pentru încă puțină vreme, Cafe Lounge continuă.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
1: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
4: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
1: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
4: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
5: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, Sân George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: Not Stop. Ne auzim data viitoare. Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
3: Hopsa sa!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: The Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
8: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
7: Let's rock your body. Let's write some hits.
0: Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. O amplă campanie de vaccinare antirabică a vulpilor începe în județul Iași în perioada 25-30 septembrie, dacă vremea va permite. Momelile cu vaccin vor fi distribuite din aeronave deasupra fondurilor cinegetice și a zonelor împădurite, în special acolo unde accesul terestru este dificil. În paralel, vaccinul va fi amplasat și manual în apropierea vizuinilor și pe traseele frecventate de vulpi. Campania face parte din Programul Național pentru Combaterea Rabiei, iar normele prevăd distribuirea aeriană a 25-30 de doze pe kilometri pătrat. Localitățile, drumurile naționale și luciurile de apă sunt evitate în timpul operațiunilor aeriene. DSVSA Iași precizează că vaccinarea aeriană nu s-a mai făcut în județ din 2024, iar în ultima perioadă a fost constatată o creștere a cazurilor de rabie la animalele sălbatice. Vulpea este considerată principalul rezervor al virusului rabic în mediul silvatic. Autoritățile îi avertizează pe ieșenii care găsesc momelile în păduri să nu le atingă și să nu le mute. Câinii și pisicile trebuie supravegheate pentru a nu le consuma, iar orice animal sălbatic cu un comportament neobișnuit trebuie semnalat autorităților veterinare. Rabia este o boală gravă transmisibilă la om, inclusiv prin mușcătura sau zgârietura unui animal infectat. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași se pregătește pentru deschiderea anului universitar. În perioada 26-28 septembrie, instituția organizează cea de-a 15-a ediție a evenimentului Bun venit la UAIC, dedicat în special studenților din anul întâi. Festivitatea oficială de deschidere este programată sâmbătă 26 septembrie de la ora 11 în aula Magna Mihai Eminescu. Cursurile propriu-zise vor începe luni 28 septembrie. Timp de 3 zile, bobocii vor putea afla informații despre burse, cazare, biblioteci, mobilități internaționale, asociații studențești și oportunități de angajare. Programul include tururi ale Iașului, vizite ghidate la Biblioteca Centrală Universitară și workshop-uri start în studenție. Duminică, majoritatea facultăților vor organiza și activități de mentorat în cadrul cărora studenții din anii mai mari le vor explica bobocilor cum funcționează cursurile, seminarele și sesiunile, dar și ce posibilități de voluntariat, studiu în străinătate sau angajare au la dispoziție. Călin Georgescu ar fi discutat în mai 2025 cu omul de afaceri Ionel Rusen despre posibilitatea de a obține azil politic în Italia, atât pentru el cât și pentru persoane din anturajul său. Conversațiile provin, potrivit Mediafax, dintr-o supraveghere tehnică autorizată de Tribunalul București. În același discuție apare și intenția de a găsi o proprietate în Toscana. Una din variante costa aproximativ 1,2 milioane de euro, era situată într-o zonă izolată și avea teren și dependințe. Georgescu ar fi cerut ca demersurile să rămână confidențiale. Procurorii interpretează aceste conversații drept indicii privind pregătirea unei posibile sustrageri de la anchetă sau judecată. Aceasta este însă poziția acuzării și urmează să fie analizată de instanță. Georgescu și Rusen au fost reținuți luni, iar DIICOT solicită arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Dosarul vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta privește un mecanism prin care un om de afaceri ar fi plătit peste 1,1 milioane de euro drept garanții pentru obținerea unor finanțări externe care nu s-au mai concretizat. Cercetările sunt în desfășurare, iar acuzațiile nu reprezintă o constatare definitivă a vinovăției. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andreea Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi și de programele noastre. Să ai o săptămână excelentă. Toate cele bune!
1: Asculți?

întâlnim astăzi și ce bine, zi de marți, dar nu marți 13, gluma mea de toate zilele, până când mă prinde o zi de marți 13, dar mai este până atunci. Refuz totuși să cred că e septembrie, pentru mine astăzi e 53 august și te rog tare mult să respectăm această informație, pentru că dacă tot mai avem câteva ore până când începe oficial toamna, eu zic să mai ținem vara asta puțin. Astăzi este ultima zi de vară astronomică, iar echinocțiul de toamnă vine chiar în noaptea aceasta, deci, tehnic vorbind, încă putem să spunem că e vară și eu intenționez să profit așa de fiecare minut. Bună ziua și bine te-am găsit! Pentru acest început am și un salut așa cum se cuvine, cu energia care trebuie în această zi de 53 august. Oricum ar fi, indiferent de ce scrie în calendar, un lucru e cert, suntem la începutul ediției de astăzi a City Vibes. Suntem împreună aici pe frecvențe până spre ora 17, ceea ce sună foarte, foarte bine. Și hai să vedem ce facem din această ultimă zi de vară. Eu promit că fac în așa fel încât ea să sune cât mai bine. Sper ca și la tine lucrurile să se așeze așa cum trebuie. 13 și 12 minute acum și urmează să începem ediția de astăzi cu Coldplay, Sky, ca să fie totul la înălțime.

0: ce poți să faci într-o sută de zile? Păi cum, ce poți să faci? În primul rând, ascult muzică, nu? Chiar acum Talk to You pe frecvențele Viva FM și vorbim împreună, desigur că facem asta. Dacă tot îți spuneam la începutul emisiunii de astăzi că este ultima zi de vară, hai să vedem și ce se întâmplă, de fapt, în momentul acesta, pentru că în noaptea asta, în jurul orei 3, are loc echinocțiul de toamnă și începe oficial toamna astronomică. Și dincolo de explicația asta oficială, momentul are și tot felul de interpretări astrologice, așa că am vrut să vedem ce aduce perioada aceasta și cum este ea privită în această schimbare de sezon. Cu mai multe detalii vine Andreea Dinca, astrolog, pe care propun să o ascultăm chiar acum.
1: Echinocțiul de toamnă marchează sfârșitul verii astronomice și ziua în care sezonul de toamnă începe în emisfera nordică. Ziua și noaptea sunt egale în orice loc de pe Pământ. În emisfera sudică a Pământului marchează începutul primăverii. Toamna începe în elementul aerului. Echinocțiul de toamnă are loc în semnul balanței, semn cardinal, și ne îndeamnă să restabilim echilibru și armonia în viața noastră. Cea mai bună reprezentare grafică a acestui moment este simbolul yin-yang, echilibru și armonia perfectă. Echinocțiul de toamnă este despre găsirea echilibrului și manifestarea abundenței. Este timpul să recoltăm ce am plantat în primăvară, să reflectăm și, de ce nu, să facem un bilanț.
0: Să facem un bilanț, îl facem și noi, dar ne mai bucurăm puțin de această ultimă zi de vară. În câteva ore schimbăm așadar oficial anotimpul și dacă tot vine toamna, măcar să ne prindă cu muzică bună, nu? Se întâmplă aici în City Vibe, suntem pe frecvențele Viva FM, playlistul e pregătit deja, am intrat în energia aia bună pentru o zi de marți după amiază, 13 și 20 de minute acum, dau play mai departe, dar nu înainte de a-ți spune că ne găsești și în mediul online. Să știi, suntem pe site-ul nostru vivafm.ro, pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, acolo ne și vedem la o simplă căutare Viva FM. Gata cu vorbăria, că avem nevoie de muzică bună. Alina Batcu sunt și îți mulțumesc că ești aici.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se

întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana.

0: Silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. City Vibes.
3: Your city, your vibe, your radio.

0: E foarte bună recomandare. Am vrea cu toții să reușim, dar în perioada asta nu știu cum să ne păstrăm direcția, mai ales dacă ne referim la lucrurile cu care ne îmbrăcăm, pentru că pleci dimineața de acasă, ai nevoie de cei mai gros din dulap și pe parcurs îți mai lași ușor-ușor din haine, pentru că nu știi niciodată cum trebuie să te îmbraci. Dacă ți-ai ochelarii de soare cu tine sau umbrela, sau e perioada aceea din an care nu știu dacă ne place neapărat sau nu, important e să ne descurcăm și ca să ne descurcăm musai întrebăm specialiștii ce se întâmplă, pentru că schimbarea asta de sezon nu se vede doar afară, se poate simți și în starea noastră. Mai puțină lumină, zile mai scurte, temperaturi care scad și uneori parcă scade și cheful. Dar înainte de toate, vedem cum stă vremea în perioada aceasta, ne spune Gina Tiron, directorul Centrului Meteorologic Regional Moldova, pe care propun să ascultăm chiar acum.
1: Vremea s-a răcit, e ușor, temperaturile sunt ușor sub normele climatologice pentru această perioadă. Se va menține așa și marți și miercuri, deci cu temperaturi la nivelul Moldovei maxime cuprinse între 14 până la 20 de grade, iar minimele din cursul nopților se vor încadra între 4 și 10 grade Celsius. Începând de joi, vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel că spre sfârșitul săptămânii temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 până la 26-27 de grade Celsius, iar minimele din cursul nopților se vor încadra între 8 până la 15-16 grade Celsius.
0: Am notat, țin minte ca să am grijă și cu ce mă îmbrac când plec de acasă, dar starea cum ne-o schimbăm sau cum o îmbunătățim mai degrabă, pentru că e perioada din an în care orice s-ar întâmpla, orice e negativ în starea noastră, în comportament și așa mai departe, dăm vina pe schimbarea de anotimp. Cu mai multe detalii pe acest subiect vine Mihaela Ungureanu, psiholog clinician, care ne spune ce e bine și ce nu e bine, de ce ne simțim cum ne simțim în perioada aceasta și toate detaliile legate de starea noastră în momentul schimbării anotimpului.
2: În sezonul rece, transportorul de serotonină devine mai activ și atunci serotonina disponibilă este mai puțină și asta ne influențează tocmai starea de bine. Într-adevăr, suntem toamna mai triști, dar n-aș vrea din orice semn de oboseală sau lipsă de chef să spunem că avem depresie, ci mai degrabă, într-adevăr, că suntem meteosensibili.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
4: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița. Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
3: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
8: Viva FM.
4: City Vibes.
8: Urban Beats.

0: finalul acestei prime ore de City Vibes și cred că ar cam fi momentul să ne întoarcem puțin și cu picioarele pe pământ. Am tot vorbit despre vreme, despre echinocțiul de toamnă, despre lucruri și propun să ne întoarcem și cu picioarele pe pământ. Acum să ne prindă fixul orei 14 așa cum trebuie. Carburanții și curentul costă prea mult. Asta nu mai este un secret cu siguranță. Spun însă companiile mici și mijlocii din România că au un nou apel către Parlament și anume să ia măsuri. Asta ca urmare a valului de scumpiri la carburant și în condițiile în care oficialii au început să anunțe scumpiri la curent în următoarele luni. Este greu pentru companii să mai reziste fără o intervenție în cazul carburanților. Asta spune președintele IMM România, Florin Jianu, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: În continuare, provocările sunt mari cu privire la costurile privind energia, costurile privind combustibilul. Cerem în continuare Parlamentului care poate să corecteze prin intervenții legislative ceea ce se întâmplă cu... Adică n-am fost îndeajuns să scădem acciza la motorină pentru că prețurile vedem în continuare că sunt în creștere, pentru că s-a strecurat acolo un articol care face ca aceste prețuri să rămână în continuare la un nivel ridicat.
0: În aceste condiții și ca urmare a costurilor mari de funcționare și a scăderii dramatice a consumului, companiile sigur că au început să se închidă și cele care încă mai sunt pe piață așteaptă de la viitorul guvern ca sistemul de taxe să nu se mai schimbe la câteva luni. Asta spune tot președintele IMM România, Florin Jianu, care a fost prezent în cadrul unei conferințe pe această temă.
1: Și dincolo de a avea sau nu avea un guvern, mediul de afaceri e nevoit să meargă înainte. Din păcate, și în acest an, așa cum se întâmplă la nivelul întregii țări, avem mai multe firme care se închid decât firme care se deschid. 1650 de firme care s-au deschis și 2630 de firme care s-au închis, adică cu 80% mai multe firme care se închid decât cele care se deschid, sporul fiind negativ.
0: Așteptări așadar de la viitorul guvern, pe care nu-l știm însă, este un subiect asupra căruia ne uităm și noi în perioada aceasta, urmărim și venim cu detalii, e mai mult decât atât, ne mai despart aproximativ 10 minute până la fixul orei 14, atunci când vin știrile cu informații de la nivel național aici pe frecventele Viva FM. Până atunci însă facem din această zi una memorabilă, pentru că e ultima de vară oficial în calendar, așadar o facem să sune așa cum ne place nouă cel mai mult, deci cu muzică bună.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
6: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Da, ce faci, bre, aici?
8: Mă antrenez!
7: La regii, fără muzică?
8: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin! The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Senatul a adoptat în plen propunerea legislativă de modificare a articolului 147 din Codul Muncii, prin care angajaților cu familii monoparentale li se acordă un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare. Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative inițiate de un grup de parlamentari PSD, UDMR și USR, măsura nu reprezintă instituirea unui privilegiu, ci recunoașterea unei inegalități de fapt și compensarea unei sarcini suplimentare asumate exclusiv de părintele singur. Plata cu ora pentru profesori ar putea crește dacă noua formulă de calcul propusă în proiectul legii salarizării va fi introdusă în bugetul pentru anul viitor. Declarația a fost făcută de ministrul educației Mihai Dimian. Oficialul a precizat însă că legea nu a fost aprobată, iar în prezent plata cu ora trebuie făcută în limitele bugetului actual. S-a introdus o nouă formulă de calcul în acel proiect, care, dacă se aprobă, intră în vigoare de la 1 decembrie. O formulă de calcul care împarte salariul de bază nu la 168 de ore, cum se face acum, ci la 120 de ore, având în vedere și creșterea salariului de bază, însemna o creștere a tarifului la plata cu ora cu aproximativ 70% din ceea ce era acum, a declarat ministrul. Pe de altă parte, Ministerul Educației pregătește și un plan pentru introducerea orelor remediale destinate elevilor de gimnaziu. Senatul a adoptat proiectul care prevede introducerea obligativității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. S-au înregistrat 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abțineri. Potrivit noilor prevederi, elevii vor avea obligația să se prezinte la cursuri în uniformă școlară conform regulamentului unității de învățământ preuniversitar. Modelele, standardele tehnice și elementele componente ale uniformelor școlare se stabilesc de Consiliul de Administrație al fiecărei unități de învățământ cu acordul Consiliului Reprezentativ al Părinților. Unitatea de învățământ nu poate impune elevilor alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite, cu excepția ecusonului care conține denumirea unității de învățământ. Pentru achiziția uniformelor se acordă gratuitate sau subvenții, iar cheltuierile pot fi finanțate din fonduri alocate din bugetele consiliilor județene, locale, precum și din fonduri externe nerambursabile. Gratuitățile sau subvențiile se vor acorda în funcție de veniturile brute impozabile ale familiilor monoparentale, un copil, doi copii sau mai mult de 3 copii. Senatul este primul for legislativ sesizat cu proiectul inițiat, iar Camera Deputaților este decizională. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

acum piesa asta, Body, deschide cea de-a doua oră de City Vibes aici pe frecventele Viva FM, 14:10. Și la un moment dat în viața asta, într-o vară anume, am visat cu toții la un corp de 10, nu? Se întâmplă să asociem de foarte multe ori vara cu faptul că ne dorim să avem un corp care să arate foarte bine. E ultima zi de vară, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la obiectivul nostru. Ba chiar am găsit niște studii care spun că interesul pentru sport și slăbit are un caracter sezonier, deci nu ți se întâmplă doar ție, ni se cam întâmplă tuturor. Eu zic să schimbăm puțin strategia anul acesta, să o luăm așa mai din timp, nu mai așteptăm luna mai, nu mai spunem de luni, nu mai intrăm în panică atunci când apare primul costum de baie, ci începem așa, din septembrie, foarte calm, avem aproape un an la dispoziție, zic să fie dezideratul nostru pentru lunile care urmează, dar pentru asta și pentru mișcare bună avem nevoie și de muzică bună și se întâmplă în următoarele 3 ore, pentru că 3 ore mai avem la dispoziție în acest City Vibes de astăzi, să avem un playlist fain care ne face să ne și mișcăm uneori fără să ne dăm seama. Mergem mai departe, îți mulțumesc tare mult că ești aici, eu sunt Alina Batcu și suntem pe frecvențele Viva FM. Bun găsit sau bun regăsit!

0: momentul să ne uităm puțin și să ne dăm seama cam cum mai stăm cu memoria, nu? Că trece timpul, îmbătrânim și noi, nu știu cât e de frumos spus așa, dar trece timpul și pentru noi. Oricum ar fi, dacă te-aș întreba versurile unei piese, cu siguranță ți le aduce aminte, dar dacă te întreb, nu știu, unde ți-ai pus cheile acum câteva minute, sau dacă ai scos din priză fierul de călcat, îți mai aduce aminte? Sunt chestiuni de care ne lovim cu toții. Acum, serios vorbind, 10 de ieșeni și-au testat gratuit memoria în weekend într-o campanie a Institutului de Psihiatrie Socola din Iași, printre ei și doamna Elena Profir, în vârstă de 68 de ani, fost inginer, care a făcut pentru prima dată o astfel de evaluare și care ne vorbește așa pe scurt despre experiența dumneei.
1: Am vrut să vedem despre ce-i vorba și, având în vedere că e cu memoria, care, na, la o vârstă de 68 de ani, te gândești că memoria începe să mai fie... Zic, hai să vedem!
0: Și continuăm cu doamna Elena Ungureanu, medic primar psihiatru, despre cât de important e să fim atenți la schimbările acestea de memorie, deci mare atenție la următoarele secunde.
2: Vrem prin această testare, testare simplă, implică o aplicare a testului MMSE, un test screening, bineînțeles că sunt și ulterior, sunt și variante mai avansate de evaluare cognitivă, dar noi dorim să facem doar o aducere mai aproape a acestei evaluări printre oameni, de asta ne aflăm aici, nu doar în spatele unui birou, un cabinet, astfel încât oamenii să aibă curajul să se adreseze, să vadă ce înseamnă exact această evaluare a memoriei.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
4: Aline Beauty & Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
5: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: Așteptăm la Primark!
1: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric, prize, cabluri, aparate.

0: etaj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Let's ride some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Your city, your vibe, your radio.

0: de minute chiar acum la muzica del Verona. Ascultăm pe frecvențele Viva FM această piesă remixată, numai bună de ascultat, indiferent unde te prinde momentul acesta al zilei. Și pe noi ne prinde într-un punct în care vin vești de peste Prut, din Republica Moldova mai exact, acolo unde se declară deja stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic. Decizia a fost luată în ședința Consiliului Național de Securitate, după ce nivelul râului Nistru a ajuns la un minim istoric, iar centrala hidroelectrică a fost nevoită să-și reducă activitatea. Vor fi folosite inclusiv interconexiunile cu România, asta declară președinta Maia Sandu, pe care propun să o ascultăm chiar acum.
1: Guvernul va pregăti planuri pentru diferite scenarii, așa încât fiecare instituție să știe ce are de făcut în situația în care apar probleme de aprovizionare. În al doilea rând, instituțiile trebuie să asigure capacitate de import și rute alternative de alimentare cu energie electrică pentru sezonul rece. Posibilitatea de a utiliza în regim de urgență interconexiunile de 110 kV cu România și maximizarea capacității comerciale la frontiera România-Republica Moldova. Guvernul urmează să asigure resursele necesare pentru ca mecanismul de compensații să funcționeze pe întreaga perioada sezonului rece. Compensațiile vor ține cont de evoluția tarifelor și de cât de vulnerabilă este fiecare gospodărie. Guvernul va veni și cu informații clare despre ce pot face oamenii pentru a economisi energie și cum trebuie să procedeze dacă apar întreruperi temporare de electricitate, gaz sau căldură.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
6: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
6: Și de invitați?
5: Jumpy!
6: Și de distracție?
5: Jumpy!
6: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
7: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
5: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: The Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
10: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
9: Let's rock your body!
11: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
12: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
13: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
12: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizând termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
13: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
14: Mesaj de conștientizare.
15: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
14: Mesaj de conștientizare.
16: Let's ride some hits. Viva FM. City Vibes.
17: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Agripa Ionescu pentru români? Pentru că este medicul care a pus bazele chirurgiei plastice și reconstructive moderne, creând o adevărată școală medicală. A construit nu doar un spital, ci un sistem complex de pregătire profesională care avea să formeze sute de specialiști și să schimbe destinul unor pacienți care, înaintea dezvoltării acestei specialități, aveau foarte puține șanse să-și recapete funcțiile pierdute în urma unor arsuri, accidente sau malformații. Vede lumina zilei în anul 1925 la București, fiind de mic atras de medicină. Urmează studii de profil la București și Timișoara și imediat după absolvire, viața sa profesională ia o turnură neobișnuită. Pleacă în Coreea de Nord, unde lucrează ca medic în timpul războiului de acolo, intrând în contact cu chirurgia traumatologică și reconstructivă. Studiază apoi acest domeniu la Leningrad, actualul Sankt Petersburg, aprofundând cunoștințele în domeniul reconstrucției țesuturilor și al tratamentului leziunilor grave. În 1958, revenit în țară, pune bazele primei unități specializate în chirurgie plastică și reparatorie la București. Iar un an mai târziu conduce Spitalul de Traumatologie și Chirurgie Plastică și Reparatorie. Agripa Ionescu avea să coordoneze această structură timp de 4 decenii, contribuind atât la dezvoltarea bazei materiale, cât și la formarea personalului medical. Aici realizează primul transplant de piele într-un cadru spitalicesc din România, metodă care avea să fie aplicată pacienților cu arsuri. El însuși spune colegilor că chirurgia plastică nu înseamnă doar frumusețe sau aspect exterior, ci și redarea demnității pacientului. Iar ceea ce rămâne, poate și mai impresionant, este că profesorul Agripa Ionescu a format peste 300 de specialiști, printre care medici care aveau să devină la rândul lor nume importante ale chirurgiei românești. Ideea ajutorului necondiționat de semenilor aflat la grea încercare îl caracterizează până la finalul vieții, în anul 2001. De fapt, atunci trece în eternitate. Spitalul pe care l-a creat și care astăzi îi poartă numele continuă să ofere servicii medicale complexe și să colaboreze cu instituții de prestigiu din străinătate. Cu alte cuvinte, numele lui Agripa Ionescu nu este dăltuit doar pe frontispiciul spitalului, ci este legat de o tradiție medicală care continuă să se dezvolte.
2: Hopsasa! Hi,
3: dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
0: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
2: Hopsasa!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
5: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie, cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
1: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinci de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
8: Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proyecte. Descoperă produsele pe trofens-print.ro.
9: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
10: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
13: Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
12: Decembrie!
13: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
12: Asta numim noi Smart Pack.
13: Decembrie se planifică din septembrie.
12: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
14: Let's ride some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. O amplă campanie de vaccinare antirabică a vulpilor începe în județul Iași în perioada 25-30 septembrie, dacă vremea va permite. Momelile cu vaccin vor fi distribuite din aeronave deasupra fondurilor cinegetice și a zonelor împădurite, în special acolo unde accesul terestru este dificil. În paralel, vaccinul va fi amplasat și manual în apropierea vizuinilor și pe traseele frecventate de vulpi. Campania face parte din Programul Național pentru Combaterea Rabiei, iar normele prevăd distribuirea aeriană a 25-30 de doze pe kilometru pătrat. Localitățile, drumurile naționale și luciurile de apă sunt evitate în timpul operațiunilor aeriene. DSVSA Iași precizează că vaccinarea aeriană nu s-a mai făcut în județ din 2024, iar în ultima perioadă a fost constatată o creștere a cazurilor de rabie la animalele sălbatice. Vulpea este considerată principalul rezervor al virusului rabic în mediul silvatic. Autoritățile îi avertizează pe ieșenii care găsesc momelile în păduri să nu le atingă și să nu le mute. Câinii și pisicile trebuie supravegheate pentru a nu le consuma, iar orice animal sălbatic cu un comportament neobișnuit trebuie semnalat autorităților veterinare. Rabia este o boală gravă transmisibilă la om, inclusiv prin mușcătura sau zgârietura unui animal infectat. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași se pregătește pentru deschiderea anului universitar. În perioada 26-28 septembrie, instituția organizează cea de-a 15-a ediție a evenimentului Bun venit la UAIC, dedicat în special studenților din anul întâi. Festivitatea oficială de deschidere este programată sâmbătă 26 septembrie de la ora 11 în aula Magna Mihai Eminescu. Cursurile propriu-zise vor începe luni 28 septembrie. Timp de 3 zile, bobocii vor putea afla informații despre burse, cazare, biblioteci, mobilități internaționale, asociații studențești și oportunități de angajare. Programul include tururi ale Iașului, vizite ghidate la Biblioteca Centrală Universitară și workshop-uri start în studenție. Duminică, majoritatea facultăților vor organiza și activități de mentorat în cadrul cărora studenții din anii mai mari le vor explica bobocilor cum funcționează cursurile, seminarele și sesiunile, dar și ce posibilități de voluntariat, studiu în străinătate sau angajare au la dispoziție. Călin Georgescu ar fi discutat în mai 2025 cu omul de afaceri Ionel Rusen despre posibilitatea de a obține azil politic în Italia, atât pentru el cât și pentru persoane din anturajul său. Conversațiile provin, potrivit Mediafax, dintr-o supraveghere tehnică autorizată de Tribunalul București. În aceleași discuții apare și intenția de a găsi o proprietate în Toscana. Una din variante costa aproximativ 1,2 milioane de euro, era situată într-o zonă izolată și avea teren și dependințe. Georgescu ar fi cerut ca demersurile să rămână confidențiale. Procurorii interpretează aceste conversații drept indicii privind pregătirea unei posibile sustrageri de la anchetă sau judecată. Aceasta este însă poziția acuzării și urmează să fie analizată de instanță. Georgescu și Rusen au fost reținuți luni, iar DIICOT solicită arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Dosarul vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta privește un mecanism prin care un om de afaceri ar fi plătit peste 1,1 milioane de euro drept garanții pentru obținerea unor finanțări externe care nu s-au mai concretizat. Cercetările sunt în desfășurare, iar acuzațiile nu reprezintă o constatare definitivă a vinovăției. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andreea Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi și de programele noastre. Să ai o săptămână excelentă. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

0: iubire peste acest început de oră, 15 și 10 minute, suntem în cea de-a treia oră de City Vibes de astăzi, zi de marți, zi de septembrie. Până la urmă mi-asum că da, nu e 53 august, suntem în septembrie, doar că în continuare e ultima zi de vară, abia din noaptea asta se întâmplă trecerea oficială către toamnă, pentru că se întâmplă echinocțiul de toamnă și se întâmplă o trecere a timpului rapidă, parcă abia am vorbit despre începutul școlii și deja începem să vorbim despre simulări. Se pare că județele din zona de nord-est a țării, mai exact Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui, vor organiza împreună o singură simulare regională pentru evaluarea națională și examenul de bacalaureat. Acesta se va desfășura în perioada 7-9 decembrie 2026, simultan în toate cele 6 județe din regiunea de nord-est. Decizia aceasta a fost anunțată de Inspectoratul General al ISJ Suceava, Ciprian Anton, care a mai spus că lucrările elevilor vor fi corectate pe platforma Ministerului de profesori din județele partenere, altele decât cele din care provin elevii.
1: Vor fi 6 subiecte, fiecare județ își va pregăti împreună cu inspectorii coordonatori câte o variantă de subiect. Se va extrage un județ pentru fiecare disciplină în parte, celelalte județe vor avea acel subiect la dispoziție. Corectarea va fi pe platforma Ministerului. Aici vom încerca ca toți colegii noștri să aibă același număr de lucrări, pentru că știți, de fiecare dată se înscriu foarte puțini colegi pentru a ajuta la aceste simulări. Vom încerca în așa fel încât ca fiecare județ să aibă un echilibru în ceea ce înseamnă numărul de lucrări care trebuie corectate.
0: Detalii pe acest subiect găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Până atunci ne bucurăm de piese bune și faine care sunt deja aici în playlist, le văd și sunt gata să dau play, pentru că începe o nouă oră de City Vibes. Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc tare mult că ești aici pe frecvențele Viva FM.

0: Respectiv, e momentul să te înscrii în următorul concurs Viva FM, pentru că e posibil să fii tu următorul câștigător. Asta pentru că am dat start celui mai nou concurs Viva FM și dacă vrei și tu să participi la unul dintre cele mai importante evenimente de business din regiunea Moldovei, atunci e momentul să mă asculți, pentru că Viva FM îți oferă în fiecare săptămână o invitație dublă la In Business Bucovina 4.0. Tot ce trebuie să faci este să ne trimiți pe WhatsApp-ul Viva FM la 0753 100 300 o întrebare pe care i-ai adresat-o unuia dintre speakerii evenimentului, alături de numele tău și orașul din care ne asculți. Pentru mai multe detalii, urmărește paginile de social media Viva FM, pentru că se comunică acolo și mai mult decât atât, poți să accesezi pe site-ul nostru vivafm.ro secțiunea concurs ca să afli tot ce trebuie să știi despre acest concurs. Poți câștiga așadar în fiecare săptămână o invitație dublă la In Business Bucovina, ceea ce sună excelent. 15 și 20 de minute acum îți spun deja succes, chiar dacă încă nu te-ai înscris, e momentul să o faci și mai mult decât atât să rămâi aici aproape de noi, pentru că se întâmplă concursuri în continuare. Rămâi aproape, e cu muzică bună și cu vești bune din regiune. Iată, succes să-ți fie cu invitații duble!
1: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care ai vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă

0: 18 în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM. City Vibes.
4: Your city, your vibe, your radio.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Hai că va fi vesel să vedem cum va reuși premierul propus Siegfried Mureșan să adune voturile necesare pentru investire și apoi cum va merge pe sârmă pentru a mulțumi pe toate partidele care îi vor acorda voturi. Păi nu ar fi fost mai simplu pentru președinte să-l propună pe Victoraș Dotore Ponta, care se încălzește pe margine încă de pe vremea lui Teddy Dragnea.
2: După care vom avea guvernul adevărat, care eu sper că se va ocupa de problemele cu adevărat importante ale oamenilor.
1: Unii indieni sunt tare iuți la mânie. Frustrați de calitatea proastă a internetului, locuitorii unui sat l-au luat ostatic pe tehnicianul venit să verifice situația. Oamenii nemulțumiți că nu mai au acces la rețelele sociale l-au legat de stâlpul de telecomunicații, după care și-au dat seama că trebuie să-l dezlege pentru ca acesta să poată repara defecțiunea. Ce v-am spus noi că statul exagerat pe rețele scade coeficientul de inteligență?
3: Sincer, deci toată lumea își dorește asta, deci cu toată lumea cu care mă întâlnesc și apuc să discut așa, deci cu, nu știu, persoana care vine să-și facă o poză cu mine și apucăm să discutăm poate 50 minute, după primele două minute spune și eu vreau să fac asta.
1: Polițiștii dintr-o comună din județul Neamț au rezolvat un caz excepțional. Un minor de 15 ani a fost reținut după ce a pătruns mascat cu o cagulă într-o grădiniță, de unde a sustras un parfum și o cutie cu plastilină. Din fericire, infractorul a fost depistat rapid, înainte de a pregăti o nouă lovitură. Măcar de s-ar revanșa la școală.
4: Ba da, domnule profesor, m-am pregătit. Dar știți, ieri, toată ziua a fost poliția la noi și au răsculit toată casa. O percheziționat podul, pivnița, s-a uitat până și în cotețele de găini și m-am întrerupt mereu din lecție.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
8: Jay Marley.
9: Yeah, yeah, yeah.
10: Love beat.
11: Cause they fought
12: us. Hey.
13: Love it,

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Astăzi lăsăm mașina acasă. Mă rog, măcar teoretic. Este Ziua Mondială fără mașini, o invitație la un lucru cât se poate de simplu. Să mergem pe jos, să folosim bicicleta, transportul în comun și, poate, să ne amintim că avem și picioare. Oare nu cumva am reușit să reducem atât de mult efortul din viața noastră, încât am ajuns să economisim și mișcarea? Avem telecomandă pentru televizor, lift pentru două etaje, mașină pentru câteva sute de metri și, dacă s-ar putea, probabil am inventa o aplicație care să ne ridice din pat. Iar paradoxul este că uneori mergem cu mașina până la sală ca să mergem pe bandă. Am devenit foarte eficienți în a nu ne mișca. Sedentarismul nu înseamnă doar că nu facem sport. Înseamnă și prea mult stat. La birou, în bancă, în mașină, pe canapea, în fața televizorului sau cu telefonul în mână. Iar copiii învață și din ceea ce văd. Dacă adultul spune, hai, mergem pe jos că e sănătos, dar ia mașina până la magazinul de la colț, mesajul devine puțin neclar. Poate că ziua fără mașini nu ar trebui să fie doar despre mașini. Ar putea fi despre recâștigarea unor gesturi simple. Să urcăm scările, să mergem până la magazin, să ieșim la plimbare, să ne ridicăm din când în când de la birou. Nu trebuie să devenim cu toții maratoniști. Uneori primul obiectiv poate fi mult mai modest. Să nu mai stăm chiar atât de mult. Pentru că organismul nostru nu a fost proiectat pentru viața de pe scaun. Iar copilul care se joacă afară, adultul care merge pe jos și bunicul care face o plimbare prin parc au ceva în comun. Își folosesc corpul exact pentru ceea ce a fost construit. Așa că astăzi, dacă lăsați mașina acasă, faceți încă un lucru. Nu vă opriți la parcare. Mergeți mai departe. Poate chiar până acolo unde ne așteaptă sănătatea. La câțiva pași distanță.
2: A fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine. Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Hopsasa!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin.
6: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
7: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
8: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
9: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
10: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București. Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
9: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
10: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
9: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
11: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
12: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
11: Decembrie.
12: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
11: Asta numim noi Smart Pack.
12: Decembrie se planifică din septembrie.
11: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Iașul va avea în premieră un autobuz turistic supraetajat, destinat circuitelor prin cele mai importante zone și obiective ale orașului. Vehiculul a fost cumpărat de compania de transport public și urmează să fie personalizat înainte de introducerea pe traseu. Autobuzul este unul rulat de tip double-decker, iar puntea superioară este semi-acoperită, astfel încât călătorii să aibă o vedere panoramică asupra orașului. Vehiculul dispune și de sisteme audio, care vor permite prezentarea obiectivelor turistice în mai multe limbi. Licitația organizată de CTP a avut o valoare estimată de 612.000 de lei. Documentația de achiziție prevedea explicit cumpărarea unui autobuz turistic rulat, destinat atât circuitelor urbane, cât și unor evenimente speciale. Traseele și programul de circulație urmează să fie stabilite. Intenția municipalității este ca autobuzul să treacă pe lângă principalele monumente și atracții ale Iașului, serviciul urmând să se adreseze atât turiștilor cât și ieșenilor care vor să descopere orașul într-un circuit panoramic. Cercetători de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași au dezvoltat un sistem de inteligență artificială care poate identifica indicii asociate depresiei din postările publicate pe rețelele sociale. Programul analizează atât textul mesajului, cât și ora și ziua în care acesta a fost publicat. Sistemul a fost realizat de Dan Dodun de Perie și conferențiar doctor Mădălina Răschip de la Facultatea de Informatică. Inteligența artificială nu oferă doar o clasificare, ci generează și o scurtă explicație pentru rezultatul obținut. Pentru dezvoltarea programului au fost analizate aproximativ 20.000 de mesaje de pe platforma X, provenite de la 72 de utilizatori. La testare, sistemul a oferit clasificarea corectă în aproximativ 85% dintre cazuri. Cercetătorii au observat și că mesajele clasificate ca indicând depresie apăreau mai frecvent noaptea și dimineața de vreme, însă subliniază că aceasta este doar o tendință statistică, nu o regulă. Deocamdată, tehnologia este destinată strict cercetării și nu reprezintă un instrument de diagnostic medical. Sistemul nu a fost încă testat pe texte în limba română, iar cercetătorii vor să dezvolte în viitor un model care să urmărească evoluția activității unui utilizator în timp și să combine texte, imagini și informații temporale. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat ieri 54 de percheziții în județele Botoșani, Suceava, Neamț și Iași, într-un dosar de corupție. Cercetările au loc într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023-2026, a unor infracțiuni de corupție de către funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră, care ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririi de serviciu pentru a permite unor persoane fizice să tranziteze punctele de trecere a frontierei din zona de nord-est a României cu bunuri interzise sau cu bunuri aduse din Ucraina peste limita legală. În baza autorizațiilor emise de instanța competentă, au fost efectuate percheziții domiciliare în 54 de locații din cele 4 județe, fiind vizate sediile mai multor instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile sau punctele de lucru ale unor operatori economici. Conform unor surse judiciare, perchezițiile au vizat Vama Siret, județul Suceava, Vama Racovăț și sectorul Poliției de Frontieră, ambele în Botoșani, dar și la lucrători vamali și polițiști de frontieră. La Iași și Neamț, perchezițiile au avut loc la locuințele unor persoane fizice. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți

0: 16 și 11 minute. Doamne, cât de repede trece timpul. Trece atât de repede încât avem o situație deja de la finalul săptămânii trecute, o situație de trafic, aș putea spune, dar nu pe șosea. Se circulă între Iași și Bacău, dar cu replici. Și sincer, dacă te gândeai că ai văzut deja toate în politica locală, uite că acum avem și războiul pistelor de biciclete sau strategiilor de marketing mai bune între primării. Știi deja situația, Bacăul s-a gândit să promoveze la intrările în Iași cu niște bannere pe care scrie foarte simplu: nu mai sunt piste de biciclete în Iași, hai în Bacău, avem 44. Știi deja, asta se vorbește peste tot și pe la colțuri, dar și așa în spațiul public, pentru că s-au dat și niște comunicate de presă, deci avem niște replici. Așadar, mesajul n-a rămas doar pe banner, a ajuns evident și la primărie, acolo unde Mihai Chirica a reacționat și a spus că este un atac politic gratuit și un exercițiu de imagine inutil. De cealaltă parte însă, primarul municipiului Bacău, Lucian Viziteu, spune că nu este un atac politic, ci promovare și că lucrurile sunt reale. Iașul nu mai are în forma de până acum pistele respective, iar Bacăul are o rețea pe care vrea să o promoveze. Dar ce vorbesc eu aici? Zic să ascultăm direct ce spun reprezentanții celor două primării și începem cu Dan Postolea, care este purtătorul de cuvânt al primăriei municipiului Iași, pe care îl ascultăm chiar acum.
1: Acele reclame stradale care au apărut și în Iași, au apărut și în Cluj, în ceea ce ne privește este vorba despre piste de biciclete, în Cluj este vorba despre chirii, adică probleme ale orașelor mari. Înțelegem că sunt plătite de primăria municipiului Bacău și eu nu pot comenta felul în care o altă municipalitate înțelege să își facă reclamă propriului oraș.
0: De unde a pornit însă ideea și ce înseamnă bannerele acestea, din ce campanie fac parte? Sunt plătite din bani publici sau nu? Ne spun reprezentanții primăriei municipiului Bacău prin vocea primarului Lucian Viziteu.
2: De sâmbătă s-au montat aceste panouri în toate intrările în Iași. Avem 23 de kilometri deja realizați, iar încă 21 în curs de execuție până la finalul acestui an. Din nefericire, am aflat că la Iași au fost desființate toate pistele existente. Este o componentă într-o campanie mai largă de promovare a municipiului Bacău, în special pentru a atrage o forță de muncă tânără.
0: Eu zic așa, împăcare, fără nicio supărare. Am ascultat părerile de fiecare parte, acum fiecare dintre noi își trage propriile concluzii, dar înainte de toate zic să mergem cu o piesă și cu o declarație mai degrabă. În playlistul Viva FM urmează I Love You într-o variantă remixată, te face să dansezi chiar și așa, la final de program. Să-ți fie bine!

0: bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
6: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre o senzație ciudată pe care mulți dintre noi au trăit-o. Deja vu. Deja vu este acel moment în care ai impresia că ai mai trăit exact aceeași situație înainte, deși știi că nu este posibil. Din punct de vedere științific, fenomenul este legat de modul în care creierul procesează informația. Se pare că apare atunci când există o mică desincronizare între zonele creierului responsabile cu memoria. Mai exact, creierul confundă prezentul cu amintire. Informația ajunge într-o zonă pe care o interpretează ca fiind deja cunoscută, chiar dacă este complet nouă. O altă explicație sugerează că deja vu apare atunci când o situație seamănă chiar foarte subtil cu ceva trăit în trecut, dar pe care nu-l mai conștientizăm. Fenomenul este mai frecvent la persoanele tinere și la cele obosite sau stresate, când creierul este mai predispus la astfel de erori de interpretare. Așadar, deja vu nu este o amintire dintr-o altă viață, ci o mică confuzie a creierului nostru, un moment în care prezentul și memoria se suprapun pentru câteva secunde misterioase. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă întrebare care ne provoacă mintea.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Mesaj de conștientizare.
11: Let's ride zombie hits. Viva FM. City Vibes.
12: Urban Beats.

0: Deci cu puțin zahăr și cu puțin dans și cu puțină energie bună. Fix asta sper că ți-a adus întâlnirea noastră de astăzi. 16:48 acum. E momentul acela în care facem schimbul de replici. Închide tu, nu închide tu. Eu chiar trebuie să închid. Mă opresc aici, dar mă uit puțin și înapoi la după amiaza asta și mă gândesc că am cam avut de toate. Am inventat un nou moment din an, adică 53 august, în dorința noastră de a nu trece vara, deși e ultima zi de vară astăzi. Ne-am făcut și planuri pentru Summer Body 2027. Am ascultat muzică bună, am vorbit despre bannerele de la intrarea în Iași care ne trimit cu bicicleta la Bacău. Deci dacă mai aveai un motiv să spui că nu-ți povestesc de toate aici pe frecvențe, cred că ăsta a fost picătura care a umplut paharul în sensul bun și acum chiar trebuie să te las, dar nu înainte de ultimul meu sfat pentru astăzi. Bine, e mult spus al meu, nu știu de ce mi-l tot însușesc, dar e ceea ce mă face pe mine să mă simt bine, indiferent de momentul zilei, și tocmai de asta vreau să las aici, de fiecare dată la plecarea mea de la microfon, sfatul acesta.
1: Nu te supăra că nu e bine, nici pentru sedințul, nici pentru tine.
0: Și uite așa, cu gândul acesta încheiem discuția noastră de astăzi. Să-ți fie bine pe mai departe. Îți mulțumesc tare mult că ai fost aici cu mine astăzi pe frecvențele Viva FM. City Vibes se încheie aici. Mai sunt piese bune în continuare care te poartă către fixul orei 17 atunci când vin știrile pe frecvențele Viva FM și apoi, fără pauză, fără vocea mea, fără informații din regiune, te bucuri în continuare de muzică bună, de piese tale preferate, într-o variantă remixată. Nu uita că avem și concurs aici pe frecvențele Viva FM. În fiecare zi de joi din fiecare săptămână poți câștiga invitații duble la In Business. Intră pe site-ul nostru și caută detaliile acolo sau în social media. Gata, gata, promit, mă opresc. Să-ți fie bine, pa, pa, seară frumoasă!
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
6: Hopsasa!
7: Dar ce faci, bre, aici?
6: Mă antrenez!
7: La regii, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei, toamna de bohotin, cu pastramă și mult vin!
8: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
9: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
10: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
13: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
12: Decembrie.
13: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
12: Asta numim noi Smart Pack.
13: Decembrie se planifică din septembrie.
12: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
14: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. O amplă campanie de vaccinare antirabică a vulpilor începe în județul Iași în perioada 25-30 septembrie, dacă vremea va permite. Momelile cu vaccin vor fi distribuite din aeronave deasupra fondurilor cinegetice și a zonelor împădurite, în special acolo unde accesul terestru este dificil. În paralel, vaccinul va fi amplasat și manual în apropierea vizuinilor și pe traseele frecventate de vulpi. Campania face parte din Programul Național pentru Combaterea Rabiei, iar normele prevăd distribuirea aeriană a 25-30 de doze pe kilometru pătrat. Localitățile, drumurile naționale și luciurile de apă sunt evitate în timpul operațiunilor aeriene. DSVSA Iași precizează că vaccinarea aeriană nu s-a mai făcut în județ din 2024, iar în ultima perioadă a fost constatată o creștere a cazurilor de rabie la animalele sălbatice. Vulpea este considerată principalul rezervor al virusului rabic în mediul silvatic. Autoritățile îi avertizează pe ieșenii care găsesc momelile în păduri să nu le atingă și să nu le mute. Câinii și pisicile trebuie supravegheate pentru a nu le consuma, iar orice animal sălbatic cu un comportament neobișnuit trebuie semnalat autorităților veterinare. Rabia este o boală gravă transmisibilă la om inclusiv prin mușcătura sau zgârietura unui animal infectat. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași se pregătește pentru deschiderea anului universitar. În perioada 26-28 septembrie, instituția organizează cea de-a 15-a ediție a evenimentului Bun venit la UAIC, dedicat în special studenților din anul întâi. Festivitatea oficială de deschidere este programată sâmbătă 26 septembrie de la ora 11 în aula Magna Mihai Eminescu. Cursurile propriu-zise vor începe luni 28 septembrie. Timp de 3 zile, bobocii vor putea afla informații despre burse, cazare, biblioteci, mobilități internaționale, asociații studențești și oportunități de angajare. Programul include tururi ale Iașului, vizite ghidate la Biblioteca Centrală Universitară și workshop-uri start în studenție. Duminică, majoritatea facultăților vor organiza și activități de mentorat în cadrul cărora studenții din anii mai mari le vor explica bobocilor cum funcționează cursurile, seminarele și sesiunile, dar și ce posibilități de voluntariat, studiu în străinătate sau angajare au la dispoziție. Călin Georgescu ar fi discutat în mai 2025 cu omul de afaceri Ionel Rusen despre posibilitatea de a obține azil politic în Italia, atât pentru el cât și pentru persoane din anturajul său. Conversațiile provin, potrivit Mediafax, dintr-o supraveghere tehnică autorizată de Tribunalul București. În același discuție apare și intenția de a găsi o proprietate în Toscana. Una din variante costa aproximativ 1,2 milioane de euro, era situată într-o zonă izolată și avea teren și dependințe. Georgescu ar fi cerut ca demersurile să rămână confidențiale. Procurorii interpretează aceste conversații drept indicii privind pregătirea unei posibile sustrageri de la anchetă sau judecată. Aceasta este însă poziția acuzării și urmează să fie analizată de instanță. Georgescu și Rusen au fost reținuți luni, iar DIICOT solicită arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Dosarul vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta privește un mecanism prin care un om de afaceri ar fi plătit peste 1,1 milioane de euro drept garanții pentru obținerea unor finanțări externe care nu s-au mai concretizat. Cercetările sunt în desfășurare, iar acuzațiile nu reprezintă o constatare definitivă a vinovăției. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andreea Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi și de programele noastre. Să ai o săptămână excelentă. Toate cele bune!

0: așa, hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi!
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Frumusețea merită sărbătorită. La Kiu Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Kiu Estetic, clinica ta de beauty.

0: seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
3: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
4: Și de invitați?
3: Jumpy!
4: Și de distracție?
3: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
0: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
3: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
5: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: Vrei un produs personalizat? Trofes Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofes se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofes-print.ro.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Let's ride, zombie.

0: Viva. Deep Vibes.
1: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
7: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
6: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
7: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026. The Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
6: Pe 26 septembrie sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
7: Let's rock your body!
2: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride some hits.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Iașul va avea în premieră un autobuz turistic supraetajat, destinat circuitelor prin cele mai importante zone și obiective ale orașului. Vehiculul a fost cumpărat de compania de transport public și urmează să fie personalizat înainte de introducerea pe traseu. Autobuzul este unul rulat de tip double-decker, iar puntea superioară este semi-acoperită, astfel încât călătorii să aibă o vedere panoramică asupra orașului. Vehiculul dispune și de sisteme audio, care vor permite prezentarea obiectivelor turistice în mai multe limbi. Licitația organizată de CTP a avut o valoare estimată de 612.000 de lei. Documentația de achiziție prevedea explicit cumpărarea unui autobuz turistic rulat, destinat atât circuitelor urbane, cât și unor evenimente speciale. Traseele și programul de circulație urmează să fie stabilite. Intenția municipalității este ca autobuzul să treacă pe lângă principalele monumente și atracții ale Iașului, serviciul urmând să se adreseze atât turiștilor cât și ieșenilor care vor să descopere orașul într-un circuit panoramic. Cercetători de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași au dezvoltat un sistem de inteligență artificială care poate identifica indicii asociate depresiei din postările publicate pe rețelele sociale. Programul analizează atât textul mesajului, cât și ora și ziua în care acesta a fost publicat. Sistemul a fost realizat de Dan Dodun de Perie și conferențiar doctor Mădălina Răschip de la Facultatea de Informatică. Inteligența artificială nu oferă doar o clasificare, ci generează și o scurtă explicație pentru rezultatul obținut. Pentru dezvoltarea programului au fost analizate aproximativ 20.000 de mesaje de pe platforma X, provenite de la 72 de utilizatori. La testare, sistemul a oferit clasificarea corectă în aproximativ 85% dintre cazuri. Cercetătorii au observat și că mesajele clasificate ca indicând depresie apăreau mai frecvent noaptea și dimineața de vreme, însă subliniază că aceasta este doar o tendință statistică, nu o regulă. Deocamdată, tehnologia este destinată strict cercetării și nu reprezintă un instrument de diagnostic medical. Sistemul nu a fost încă testat pe texte în limba română, iar cercetătorii vor să dezvolte în viitor un model care să urmărească evoluția activității unui utilizator în timp și să combine texte, imagini și informații temporale. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat ieri 54 de percheziții în județele Botoșani, Suceava, Neamț și Iași, într-un dosar de corupție. Cercetările au loc într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023-2026, a unor infracțiuni de corupție de către funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră, care ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririi de serviciu pentru a permite unor persoane fizice să tranziteze punctele de trecere a frontierei din zona de nord-est a României cu bunuri interzise sau cu bunuri aduse din Ucraina peste limita legală. În baza autorizațiilor emise de instanța competentă, au fost efectuate percheziții domiciliare în 54 de locații din cele 4 județe, fiind vizate sediile mai multor instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile sau punctele de lucru ale unor operatori economici. Conform unor surse judiciare, perchezițiile au vizat Vama Siret, județul Suceava, Vama Racovăț și sectorul Poliției de Frontieră, ambele în Botoșani, dar și la lucrători vamali și polițiști de frontieră. La Iași și Neamț, perchezițiile au avut loc la locuințele unor persoane fizice. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava, descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
4: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
5: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Biz, biz, biz.
1: Sunt albine pe aici?
0: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
1: Ah, ai dreptate.
0: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
1: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
0: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: The Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
0: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
6: Let's rock your body.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride.

0: așteptăm la Primark!
1: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Hopsasa!
6: Da, ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
7: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
10: Deep music.

Bun găsit la știrile Viva FM. O amplă campanie de vaccinare antirabică a vulpilor începe în județul Iași în perioada 25-30 septembrie, dacă vremea va permite. Momelile cu vaccin vor fi distribuite din aeronave deasupra fondurilor cinegetice și a zonelor împădurite, în special acolo unde accesul terestru este dificil. În paralel, vaccinul va fi amplasat și manual în apropierea vizuinilor și pe traseele frecventate de vulpi. Campania face parte din Programul Național pentru Combaterea Rabiei, iar normele prevăd distribuirea aeriană a 25-30 de doze pe kilometri pătrat. Localitățile, drumurile naționale și luciurile de apă sunt evitate în timpul operațiunilor aeriene. DSVSA Iași precizează că vaccinarea aeriană nu s-a mai făcut în județ din 2024, iar în ultima perioadă a fost constatată o creștere a cazurilor de rabie la animalele sălbatice. Vulpea este considerată principalul rezervor al virusului rabic în mediul silvatic. Autoritățile îi avertizează pe ieșenii care găsesc momelile în păduri să nu le atingă și să nu le mute. Câinii și pisicile trebuie supravegheate pentru a nu le consuma, iar orice animal sălbatic cu un comportament neobișnuit trebuie semnalat autorităților veterinare. Rabia este o boală gravă transmisibilă la om inclusiv prin mușcătura sau zgârietura unui animal infectat. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași se pregătește pentru deschiderea anului universitar. În perioada 26-28 septembrie, instituția organizează cea de-a 15-a ediție a evenimentului Bun venit la UAIC, dedicat în special studenților din anul întâi. Festivitatea oficială de deschidere este programată sâmbătă 26 septembrie de la ora 11 în aula Magna Mihai Eminescu. Cursurile propriu-zise vor începe luni 28 septembrie. Timp de 3 zile, bobocii vor putea afla informații despre burse, cazare, biblioteci, mobilități internaționale, asociații studențești și oportunități de angajare. Programul include tururi ale Iașului, vizite ghidate la Biblioteca Centrală Universitară și workshop-uri start în studenție. Duminică, majoritatea facultăților vor organiza și activități de mentorat în cadrul cărora studenții din anii mai mari le vor explica bobocilor cum funcționează cursurile, seminarele și sesiunile, dar și ce posibilități de voluntariat, studiu în străinătate sau angajare au la dispoziție. Călin Georgescu ar fi discutat în mai 2025 cu omul de afaceri Ionel Rusen despre posibilitatea de a obține azil politic în Italia, atât pentru el cât și pentru persoane din anturajul său. Conversațiile provin, potrivit Mediafax, dintr-o supraveghere tehnică autorizată de Tribunalul București. În aceleași discuții apare și intenția de a găsi o proprietate în Toscana. Una din variante costa aproximativ 1,2 milioane de euro, era situată într-o zonă izolată și avea teren și dependințe. Georgescu ar fi cerut ca demersurile să rămână confidențiale. Procurorii interpretează aceste conversații drept indicii privind pregătirea unei posibile sustrageri de la anchetă sau judecată. Aceasta este însă poziția acuzării și urmează să fie analizată de instanță. Georgescu și Rusen au fost reținuți luni, iar DIICOT solicită arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Dosarul vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta privește un mecanism prin care un om de afaceri ar fi plătit peste 1,1 milioane de euro drept garanții pentru obținerea unor finanțări externe care nu s-au mai concretizat. Cercetările sunt în desfășurare, iar acuzațiile nu reprezintă o constatare definitivă a vinovăției. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi și de programele noastre. Să ai o săptămână excelentă. Toate cele bune!

0: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro. Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași, pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Da, ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursache, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
8: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, St. George's Bay, Pașcani și Hârlău

0: asigurat.
1: Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
0: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate calitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
4: Mesaj de conștientizare.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Free FM.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
6: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
6: Și de invitați?
5: Jumpy!
6: Și de distracție?
5: Jumpy!
6: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
5: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Senatul a adoptat în plen propunerea legislativă de modificare a articolului 147 din Codul Muncii, prin care angajaților cu familii monoparentale li se acordă un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare. Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative inițiate de un grup de parlamentari PSD, UDMR și USR, măsura nu reprezintă instituirea unui privilegiu, ci recunoașterea unei inegalități de fapt și compensarea unei sarcini suplimentare asumate exclusiv de părintele singur. Plata cu ora pentru profesori ar putea crește dacă noua formulă de calcul propusă în proiectul legii salarizării va fi introdusă în bugetul pentru anul viitor. Declarația a fost făcută de ministrul educației Mihai Dimian. Oficialul a precizat însă că legea nu a fost aprobată, iar în prezent plata cu ora trebuie făcută în limitele bugetului actual. S-a introdus o nouă formulă de calcul în acel proiect, care, dacă se aprobă, intră în vigoare de la 1 decembrie. O formulă de calcul care împarte salariul de bază nu la 168 de ore, cum se face acum, ci la 120 de ore. Având în vedere și creșterea salariului de bază, însemna o creștere a tarifului la plata cu ora cu aproximativ 70% din ceea ce era acum, a declarat ministrul. Pe de altă parte, Ministerul Educației pregătește și un plan pentru introducerea orelor remediale destinate elevilor de gimnaziu. Senatul a adoptat proiectul care prevede introducerea obligativității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. S-au înregistrat 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abțineri. Potrivit noilor prevederi, elevii vor avea obligația să se prezinte la cursuri în uniformă școlară conform regulamentului unității de învățământ preuniversitar. Modelele, standardele tehnice și elementele componente ale uniformelor școlare se stabilesc de Consiliul de Administrație al fiecărei unități de învățământ cu acordul Consiliului Reprezentativ al Părinților. Unitatea de învățământ nu poate impune elevilor alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite, cu excepția ecusonului care conține denumirea unității de învățământ. Pentru achiziția uniformelor se acordă gratuitate sau subvenții, iar cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate din bugetele consiliilor județene, locale, precum și din fonduri externe nerambursabile. Gratuitățile sau subvențiile se vor acorda în funcție de veniturile brute impozabile ale familiilor monoparentale, cu un copil, doi copii sau mai mult de 3 copii. Senatul este primul for legislativ sesizat cu proiectul inițiat, iar Camera Deputaților este decizională. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Let's ride some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
1: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
0: Decembrie.
1: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
0: Asta numim noi Smart Pack.
1: Decembrie se planifică din septembrie.
0: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.

encanta tocar la guitarra.